og smale den vei som fører til livet, og få deg som finner den. Og i sammenheng med det, så er jeg ikke alldeles blitt ferdig med tekstene derifra, så i kveld skal vi prøve å lese det som var teksten, en av tekstene på søndag. Og det er den som vi finner i Johannes åpenbaring kapittel 7. Nå så jeg det at jeg heldt meg i Johannes åpenbaring forrige gang jeg var her. Det kommer vel ikke til å være ved denne veko, men første teksten blir derifra. Så vi skal lese i Jesu navn fra Johannes åpenbaring kapittel 7, ifra vers 9. Deretter så jeg og sjå en stor skare som ingen kunne telja, av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De stod framfor trona og lammet, kledd i de hvite kjortler og med palmegreiner i hendene. Og de ropa med høg røst og sa, frelsa høyrer vår Gud til han som sitter på trona og lammet. Og alle englene som stod ikring trona, ikring de eldste og ikring de fire livsvesena, de fall ned på sitt anlett framfor trona og tilba Gud og sa, amen. Velsigninga og herligdommen og visdommen og takken og ære og makt og styrken hører vår Gud til i all eve. Amen. Og en av de eldste tok det ordet og sa til meg, «Desse som er kledd i de lange hvite kjortlene, hvem er de, og hvor er de kommet ifra?» Jeg sa til han, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsla, og de har tvettet kjortlene sine, og gjort de hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel.» Og han som sitter på trona skal reise sin bostad over deg. De skal ikke hungre mer, og heller ikke tørste mer. Sola skal ikke falle på dig eller noen hete. For lammet som er midt framfor trona skal vakta dig og føre dig til livsens vasskjelder. Og Gud skal tørke hver tåre fra øynene dere. Amen. Det er den kjente fortolkeren, danske fortolkeren Skogård Pettersen. Han kalte Johannes åpenbaring for Bibelens krone. Det er hermast under etter. Og med en viss rett tror jeg det går an å si. For hvis vår Bibel hadde sluttet uten Johannes åpenbaring, hva slags skrift det ellers var som stod sist, så hadde i grunn sluttet på jorda. Men når Johannes åpenbaring tonet ut, så er Guds rike sitt mål nått. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Så får vi se inn i evigheten. Der så venter for Guds barn. Og da ble jeg glad i veldig tidlig som barn, når jeg begynte å lese ofte de kapitlene, særlig de to siste. Der det står om hvordan det skal være i det fullkomne Guds rike. Og det talte så sterkt til meg, og det ropet enda så sterkt, «Der, Øyvind, må du være med. Når Guds hemler sine i evigheten, der må du være med. Det får koste hva det vil, men der må jeg være med.» I det kapitlet står det også om et utenfor, i eldsjøen, sjøen som brenner med eld og svovel. Og det har ropt det så sterkt til Michel. Der må du ikke havne. For en ulukka for hvert eneste menneske som skulle havne i den nød. Utestengt for evig. Der de gret og skjert henne. Gud gi oss som står her, er her i dag. At vi kan nå målet. Nå vet vi også at Johannes åpenbaring handler om mange store og svære ting som skal skje på vår jord. Med naturkatastrofe og forførelse og forfølgelse. Og om antikrist og de siste Guds rikes kamper og dens endelige seier og dommen og alt i sammen.
Och när aposteln får besked, så får han besked om att skriva det som är och det som snart ska hända. Och förra gången så var man alltså samlad ifrån de tre första kapitlen om det så är tillstånd i menigheterna, de sju menigheterna. Visst vi då hade läst i kapitel 4, så blir det sagt: stig upp här, så ska jag visa dig det så snart ska hända. Och så blir aposteln ryckt in för Guds trona. Och det är gott att tänka på. Det är inte på jord framtid att bli avgjort, om de är ganska stora och mäktiga. Men där sitter en på tron och i Guds himmel, så har makten. Det är han som avgör. Han har lagt sitt råd och han har sin plan. Och där i sin himmel blir han tillbett av de heliga änglar i en gudstjänsta utan ände. Han så har skapat allting och har allting i sin makt. Det var gott för aposteln att få se det, för det satt en mäktig kejsare i Rom som kallade sig för allhärskaren, Domitian. Och han prövde att förfölja de små kristenflockarna, bland annat med att ta ifrån de ledarna, och Johannes var sett ut på Patmos. Det såg också våldsom vansklig ut, för det var så stora makter som stod emot när han satte in på tronen. Det är gott att se idag också, när det stormar lite i denna världen, det ristar lite i, både på en och andra måten. Makten den ligger i hans hand som sitter på tronen. Glöm inte det. Och Gud är Gud om alla man låg öde. Gud är Gud om alla land. Alla man var döda, ja. Land låg öde. Så får han alltså se i boken till han som sitter på tronen. Och tar med sammanhängen lite ut i hjärna, för att det är lite gott att få se sammanhängen i Guds ord. I det femte kapitlet får man se att det är en bokrull i hans hand. Och de flesta förtolkare är eniga om att det är framtidsboken, där man kan kalla för Guds råd. Guds råd med sitt rike i trängsla och säger och det ändliga mål. Gud hade dig i Sihon. Och så blir det spörsmål: kan det värdigt att öppna boken och se igen? Och då ska man tänka att det där att öppna boken är inte bara att kicka Gud i planerna, men det är att sätta det i verk. Kin är värdigt att föra Guds verk, råd ut i verkligheten. Sätta det i verk. Så får aposteln där nedslående svaret: ingen i himmelen, och ingen på jorden, och ingen under jorden. Kor du väntar dig emot skapningen, där fanns ingen som var värdig. Då gråt Johannes hårt, står det. Ska det inte bli något av Guds råd? Då grät jag svårt. Då får han en mäktig tröst, och det är så viktigt att få med sig. Gråt inte. Löven av Juda, Davids rots Gud och ett, har sejra. Och han är värdig till att öppna boken. Ja. Och så får han se lamme, Jesus. I uppenbaringen så är han Guds lamm först och främst. Lamme. Lamme så sejra vid att dö. Offerlamme. Så nu triumferar och har all makt. Han går framför den helige och tar boken i sin hände. Och det är så viktigt, det hade lust att ta med för mig kommer inte texten. Jesus har tagit framtid och Guds råd i sina händer. Och han har tagit på sig och förat det till sitt mål. Och det ska han göra trots djävulen och hela världen. Så Jesus säger: jag har fått all makt i himmel och på jord. Han har tagit denna bok. Och nu för han trinn för trinn mot sitt mål. Vär du trygg. Jesus har tagit makten. Och lycklig den så hör han till. Han har segrat.
All fiende har måttet boka unna for han. Och nu har han tagit på sig att kämpa för oss ovärdiga. Och för oss ovärdiga så kämpade han till sitt mål. Vi var ovärdiga. Vi kunde inte nå någon salighet. Men det reste sig en för att kämpa för oss. Han vann seger. Och så drar han på de ovärdiga och de som kämpade till han. De tar han och för till sitt mål. Glöm inte dig i dessa vanskliga tider. Det Jesus har makten. Det var han som förde det fram. Ja. Så börjar kapitel 6 med att denna bokrullen ska öppnas och den är försegla med 7 segg. Och så blir dessa segl och brutt så där innehållet ska fållas ut. Och för kvart segl så får han se ett syn. Ja, med de kräfter så för historien fram igenna. Kommer till femte seglet så får han se martyrarna. Och så kommer med till sjätte segl. Och där må jag läsa. I kapitel 6, ifrån vers 12. Och jag såg då lammet öppna det sjätte seglet och så. Det var ett stort jordskälv. Och solen var svart som en säck av hår. Och hela månen vart som blå. Och stjärnorna på himlen fall ner på jorden som när ett fikenträ kastar ner umogna fiken när det vart rist av stark vind. Och himlen kvarv liksom en bokrull som vart rullad samman. Och kvart fjäll och kvar öj vart flyttet från sin stad. Kongarna på jorden och stormännen och härförarna och de rika och de mäktige, kvar träll och kvar friman, gömde sig i hålne och mellan berghamrarna. Och de säger till fjäll och berg, fall över oss och löjn oss för åsyn av han som sitter på trona och för vreden åt lammet. För deras stora vrededag är kommen och kvän kan då värta stående. Vid det sjätte seglen och det blir brutt så får Johannes se änden. Jesus har sagt, himmel och jord ska förgå. Och där ser han det hela fäll i samman. Himmelen rullas ihop som en bokrull. Och stjärn och planeter styrta om en annan. Och fjäll och höga försvinner. Och folk förstår, nu kommer domens dag. Nu ska vi möta Gud. Nu är det slut. Och nu ska han uttala en ogenkallelig dom. Där han ska säga gå bort. Eller kom hit. Och när detta sker. Och det är gripande och allvarligt att se. Tänk för en dag för dig som inte har räknat med han. En dag. Så detta dig samman. Och så ska kvart enaste människa. Framför den levande Gud och för lammet. Jesus ska ha det sista ordet i all människa sitt liv. Då står det hur de reagerar som bur på jorden. Lägg märke till uttrycket. Bur på jorden. För det är två slags folk i uppenbaringen. Det är de som hör himmelen till och köpte från jorden och hör lammet till. Och så är det de som är hemma i denna världen som förgår. De bor på jorden. De, den stora rättscellen griper de. Och får en rättscell. De vänder sig till hö och hammar. Fjäll och ropa. De ber om att få lov till att gå undan med skaparverket. Vad tror du får en rättscell? När folk ropar till fjäll och kyl mig, göj mig. För det är något de är mig rädd för. Vanligtvis är man ju rädd för ras. När på Västland och säkert här uppe i Norrak är det stund och sådana trekanta skilt med sådana steiner. Inte sant? Far för ras.
Och när jag kör in i Sognabygden så händer det finna en också stor sten mitt i vägen. Och så tänker jag, vad gott han inte kom när jag körde. Jag är ovanligtvis rädd för ras. Jag fortäller om en lekprekare in på Västlandet, så stod och såg när steinraset kom emot huset. Och han säger till sin Gud, och är det på den måten du ska ta mig bort ifrån Joro? Så delte raset sig och får på bägge sidor till huset och neråt. Och då sa han tågkörde gott, sa han, dessa steinarna. Ja, och ruinen efter det där huset står ännu in på Vetastrand som minne om när Gud delte raset, så huset vart stående. Men vanligtvis är man alltså rädd för sten och död och katastrofe. Vad tror du det så griper folken och de ropar och ber om att få lov att gå undan med himmel och jord? Det farligaste är inte ras, nämligen. Det farligaste är möta Gud och inte vara frälst. Det farligaste är helvete, folk. Utanför där de grät och kört henne. Och till den dag så har människorna prövt att gömma sig för Gud. Men det kommer en dag när det inte är en enaste plats att gömma sig mer. Och då ska man stilla allesammen framför Gud. Och folk säger, jag kan inte möta Gud med mitt liv. Jag tör inte möta Gud med mitt liv. Men jag må fram. Kärde folkena. Och så spör de. Och det är så uhyggligt att tänka på. De spör för sent. Deras stora vrededagar kommer. Och kin kan stå sig. Där bör nämligen ett människa spörja idag. Kin kan stå sig på vredens dag. Där må man ha grejer på nu. Där står förresten ett uttryck här så du kan grunna lite på. Där står lammets vrede. Jag driver med sau som du vet, och för att vara i bilden. Det är inte lätt att tirra ett lamm. Hade det stått en björn så kunde du förstått det. Men lammets vrede. Och hvis du flyttar bilden, kin kan väl tirra Jesus? Så god emot syndare att han tog en rövar som kom med sin nöd till paradis. Finns det väl någon som Jesus? Nej, ingen. Så god emot syndare. Men den som förakta hans offer och förakta den nådetid och han kallar dig till sig, ska en dag måtta möta lammets vrede. Jesu vrede. Så kommer alltså detta spörsmålet. Kim kan stå på vredens dag? Och nu är jag kommit till bortemot texten alltså. För nu kunde du vänta att efter sjätte seglet så blir sjunde seglet öppna. Men det sker först i kapitel 8. Först kommer kapitel 7 så inskudd. Kan det se ut så? Alltså det är inte inskudd i den meningen att det är sett in. Men det är en parentes eller ett förda sjunde seglet blir brutt. Och där kommer som svar på spörsmålet. Kin kan stå på vredens dag? Guds ord är så nådig att jag svarar. Vi kan finna svaret. Och då fäller kapitel 7 i två delar. Det första handlar om de vredesdomarna som ska träffa vår jord. Bland annat vredesskålna som det står om i Uppenbaringen. Och det är förförelse som ska gå över jord. Kin kan stå sig i den vanskliga ändetid när Guds vredes domar över i förhärda jord ska tömmas ut. Då står det att för detta sker så sätter Gud märke på sinne. Han beseglar de utvalde. De som har fått Guds segl, de tar han vare på. De står sig. Så kommer antikristen och vill ha sitt märke. Men de som har fått Guds märke, de står.
Så Gud tar vare på sine i den vanskligaste tid. Och så kommer det, så det ändliga svaret. Kin kan stå på vrededagen på domens dag? Kin kan stå för den helige Gud? Och så svarar texten. Jag såg en stor skara så ingen kunde tälja. Stå för Gud. De kunde stå sig. En uttäljande skara. Så står kvit och ren framför Gud. Där kvita betegnar för det första att de är rena för han. De har ingenting de kan anklagas för de är kvite. Därför kan de stå för Gud. De är rena. Därnäst så betyder en kvite drakt det prästedrakten då. I gamla testamentet så var det inte alla som kunde komma in till Gud. Men det var de som var prästa och de fick en lin kjortel klädd på sig, kvitt. De kunde komma Gud ner i helligdomen. Här är de. Kvite, därför kan de komma lika in till Gud. Och se han så han är. Och så ser han de står med palmegrenar i händerna. Det är ju sejersymboler då. För att vara lite kort så är det tre fästa i gamla testamentet så israelitiska män skulle möta i Jerusalem. Tre fästa. Det är påskefesten och den firar de till minne om utgången från Egypten och Gud bergade de från dödsängeln och förde de ut ur Egypten. Då offrade de första gruva av bygghösten så det var samtidigt en tackefest för bygghösten. Och så hade du pinsefesten. Den firade till lovgivning på Sinai. Och då offrade de första gröet till vetehösten. Kvete. Och så hade de lövhyttefesten. Och lövhyttefesten den firade de för att det hela landets gröa var kommit i hus. Och så firade de för att ökenvandringen var slut. Och de hade nått Kanans land. Så det var den glädligaste festen för de alla. Lövhyttefesten. Då firade de med att gå i procession med palmegrejerna. Och jubla emot Gud. Så hade de gett en god höst och fullfört de. Så de inte var på ökenvandringen men kom i målet. Och för det var sån så bodde de i lövhytte. Och minnas hur Gud tog vare på dem på den tunga ökenvandringen. Sån var det i det gamla testamentet. I Nytestamentet så har man firat både påske och pinse. Påsken och Jesus döde för våra synder och gjorde upp landets, tog bort landets missgärningar på en dag. Pinsefesten och Gud gav sin helige ånd på en ny och härlig måte, skrev loven i hjärta. Men lövhyttefesten har inte man firat ännu. För ännu är inte Guds gröa kommit i hus till fulle. Och ännu är inte ökenvandringen slut. Men här firar de lövhyttefest. Nu är Guds gröa kommit innanför. Och ökenvandringen är för evigt slut för Guds små. Och så löftar de sejerstegne. Och jublar mot sin frälsar. Nu är med berga i evighet. Och så jublar de. Det är så gilt att se denna skaden. Han ska vara ifrån alla folkeslag. Ska det stå någon och jubla mot Jesus där hemma? Så kommer spörsmålet lite ut. Det är ju väldigt för han som var vant med väl några små kristenflockar runt om på i Romarike. Ska det bli uttäljande skara? Att det är bror som skriver i salmen. Som tusen berge full av snö. Jag tänker mig en påskedag i Jotunheimen. Det är fjäll på fjäll med snö. Och så ska det bölja med frälste människor. Så jubla mot Jesus. Tack för frälsen. En gripande syn. Kin är det? Vad är spörsmålet?
och hur de kom ifrån. Och det är så väldigt att Johannes han returnerar spörsmålet och så säger han, Herre du vet det. Och så kommer detta förunderliga svaret. Detta är de som kom ut ur den stora trängsla. De har vaskat kjortlarna sina och gjort de kvita i lammets blod. Därför står de för Guds trona och tjänar en dag och natt i en stämpel. För det första så är det alltså de som kommer ut ur den stora trängslo. Nu vet man att i ändetid ska det vara något som i snäver förstånd heter den stora trängslo. Nu antikrist ska föra krig mot de heliga och så vidare. Men den stora trängslo är i grund trängslorna synden i Egypt och under ökenvandringen sina plage där Guds folk måste gå mot strömmen. Det är någon som ska komma berga ut. Och de som gör det där, de har alltså gått mot strömmen. Det är bara dödlax och för med strömmen, säger man i älvarna. De som ska till himmelen, de må gå mot strömmen. Mot sin egen gamla syndiga natur. Mot djävulen och hans rike och mot denna världen. Och därför blir det trängsel och gråt och kamp. Den som inte kämpar. Icke har kamp med sina synder och fristelser. Icke har kamp och får denna världen emot sig. Han är väl ingen kristen. Kanske fara med strömmen och vara en kristen. Nej, då gäller att tränga sig fram. Och så är det för Guds barn. Det är så många kamp. Och de sockar här nere. Åh, med allt var hemma. Och Gud. Jag är så lej och jag är så lej till fristelsen och farande. Och Luther säger en plats, jag är mer rädd mitt eget hjärta än alla paven och allans kardinaler tillsammans. Ja. Detta vilddyre här inne så stadig vill locka mig till fall, gamla Adam. Vill så lätt bli i synden, i fall, i egen rättfärdighet. Ack. Gud ger jag snart var hemma. Så det är trängselsdagar, men det kommer andra dagar för Guds folk. De så håller fram i rejså. Men så står det efter på grund till att de kunde stå kvite på Gud. De har gjort kjortlarna rena, tvättade i lammets blod. Hörda det folk. Det var alltså inte sådana som i sig själv var reine. De som kom in till Gud, det var inte sådana som grädde själv vara reine nog för himmelen. Och de hade heller inte klart att rensa sig själv. Men de hade funnit ett medel som gjorde de reine. Lammets blå. Där var de blivit reine. Och där hade de sån kraft att de stod utan fel för Gud. Och därför kunde de stå för han. Reine i lammets blod. Det är alltså ett folk på denna jord som är syndiga människor. Så har sitt i synd och sitt så djupt i synd att de makt inte kommer sig lös själv. Men så har de funnit i Guds evangelium räddning och rensning. Och så är det blivit reine. I gönna blod. Det handlar ju, man kunde tänka på Esaias 53, om det lammet som föres bort till slakting och icke upplåt sin mun. Jesus Guds lamm. Men det har sin förhistoria i Egypt. Det huskar jag regnar med att det är känt historia för dagen när Israels folk skulle bergas ifrån Egypt. Och farao sätter sig till motverk och förgrep sig på Israel, Guds äldste son. Där kom det kosta farao dyrt, ja. Han skulle själv se sin egen son dö. Allt det första födde i Egypt skulle låta livet. Och senare så måtte farao drukna i Röda havet. Det kosta att förgripa sig på Guds barn. Herren domar över alla faraoer.
och ska göra upp med dig i sin time. Så vet du, om dessa plagorna så träffas, så var det den sista när Guds dom skulle gå genom Egypt. Dödsängeln, Herren själv med sin ängel, skulle slå ihjäl i kvart hus där första födda. Och där var Israel också ett syndigt folk. Men så gav Gud i en förunderlig räddning. De skulle få lov att ta ut ett lamm. Ett årsgammalt lytelöst värdlamm. Så skulle dö i staden för. Döden måtte komma den. Men lammet skulle dö i staden för. Och så skulle de ta något blodet och märka på dörren. Över dörren och på sidorna. Inte ner på, för de skulle inte trö på blodet. Men på sidorna. Och så säger Gud att när han går förbi och ser blodets märke, så kommer det inte ett enaste dräpande slag dig i trygge. Gud hade själv gitt i en räddning mot domen. Och så kom minnats tid när skriker går över Egypt. Allt det första födda blir dräpt. Så sitter Israel där. Kanske den äldste gutten tar far sin i hånden och säger: far, jag är så rädd. Jag har varit så stygg. Kanske Gud vill straffa mig. Nu ska Gud komma och gå genom Egypt. Så säger far: huskar du till lamme? Det var finaste med Adde. Jag kanske hade med lamme. Jag hade måttet dö. Och vad gjorde man med blodet till lammet? Jo, man märkte dörren. Och vad sa Gud? Den ser bakom blodet är trygg. Du tränger inte vara rädd. För det är allerede dräkt, detta lammet. Och blodet däckar dig. Så du är helt trygg. Ja, men gutten kunde säga: ja, men jag är så rädd. Där så avgjorde saken vad Gud hade sagt. Blodet är nog. Det är en ting Gud ville köra till Egypt. Och där var om de hade tagit sin tillflykt till hans frälsa och var bakom blod. Var de där, så var de trygga. En annan plats kunde de synga lovsånga. En gråt och en sång lovsånga, där kan man gott tänka. Visst, man tänker mänskligt i alla fall. Ken var tryggaste. De var lika trygga allesammans som var bak den dörr som var blodbestängt. Ja, och så är det nog. Gud har gett oss ett lamm. Vi kunde inte stoppa Guds vrede med våra gärningar, inte med någonting. Men så ger Gud oss ett lamm som ska dö för oss. Och hans blod är det enaste som kan stoppa Guds vrede. Så tar han ansvaret för hela världen sina synder. Och så blir han dräpt på Golgata kors. Då är han horkar för horkar och lögnar på lögnare. Och egenrättfärdiga för de egenrättfärdiga och vantru. Allt samma samlas på han. Och så blir straffolagt på han. Och så tar han all landets missgärningar bort på en enaste dag. I sin död. Försonar allt. Och så lyder: kom till den fullbrakte frälsen. Kom till mig, det är så tungt att bära. Och så byster räddning och frälsa för alla som synda. Jesus har gjort upp för alla. Och så dräger Guds nåde kall på människorna. Och förkynner de att i kraft av Jesu död och blod så tillbys de förlåtning för alla sina synder i Jesu namn. Och det här är lust att säga till dig här också. Det och var med i det stora köpet på Golgata. Därför vill heller inte någon här bli vist bort när han kommer i Jesu namn. Det är dig. Jesus har gjort upp för dig. Och den som tar sin tillflykt i Jesus sin död, han är bak den dörr som blodmärke.
och står ren. Jesus, Guds höns blå, rens sig från all synd. Och vad säger du till det? Det är till dig. Vad kan stoppa Guds vrede? Hur kan du stå på Guds vredens dag? Det är den enaste plats. Och det är under Jesu försoning. Då står korset där som en lynavledare. Så när Guds vredes lyn ska ramma oss, så rammar han. Och så måste Jesus dö. Och så ska jag få vara trygg mot Guds vrede. Det är gjort upp. Det är gjort upp. Därför är de för Guds trone och tjäna en dag och natt. Därför kunde de stå för Gud. De var bak blået. Regne för Gud så snö. Och detta blev de. Detta ord om Jesus kom de. Släppte de inte och kom de inte bort ifrån. Och därför nådde de målet. Det hållt där Jesus hade gjort. Säger Guds ord. Och därför ska jag sluta denna stund med att visa till den salighet i har inne. De ska inte hungra mig och inte törsta mig. Här hade trängsel och lidelse och kamp följt i så skyggen. Och många tårar var ånne. Men nu är det slut med kampen. Nu ska ingen fristelsens sol bränna dig. Ingen hunger och törst. I mättast hos Gud för evigt tid. Och Gud själv ska törka kvart tåra frågå. Han ska fjärna kvart ett märke av synd och fall. Du ska inte bära ett enaste märke mer. Jesus måste bära märkena. Men du ska släppa. Och så tar Jesus dig. Så tar jag mig hem till Gud. Och säger kom nu med mig. Så ska jag föra dig till livsens vattenkälde och trösta dig i evighet. Nu är det hos mig. Detta har jag väntat på ifrån evighet. Nu är lovd att bli Guds lam. Och nu har jag dock ändå hemma hos mig. Nu är det salig i all evighet. Kom nu med mig. Så ska vi vara samman i evighet. Ja. Så var det ett spörsmål till slut. Såg han dig i den skaren? Är du blivit en syndare för Gud som måtte till Jesus och fått syndernas förlåtelse vid hans blod? Är du det? Det är nog det blir avgjort. Det här i tio det blir avgjort. När den kommer till rensningen i Jesu blod. Därför vill jag citera ifrån Jesajas 1:18. Kom, låt oss föra sak med en annan, säger Herren. Om synderna dyker så purpur ska det bli kvit som snö. Om det är rau så ska lagen ska det bli som en kvit ull. Kära Herre Jesus, men vill tacka dig. För du gick den tunga vägen för oss och köpte oss med blod. Och så tackar med dig för en nok till fräls och salighet där du gjorde. Så ett kvart ett syndigt människa i sin nöd kommer till dig. Blir inte vist bort. Men du förkynner att det misgärningarna ska bli kvite som snö. Om det är rau så ska lagret ska det bli så den kvite ull. Ja, men jag har varit trött av dig med våra synder och brytt mig med våra missgärningar. Men du är den så utslätta missgärningarna våra. Och synderna våra kommer du inte ihåg. Jag vill tacka dig Jesus, du är inderlig god. Tack för du drog mig till dig. Och tack för du får gömma mig bak ditt blod och bak ditt blodbestänkta dörr. Amen.

Så är vi samlade igen i ditt namn. Och så tröster vi oss till ditt eget ord. Att vår två och tre kommer samman i ditt namn. Där är du själv till stede. Herre, vi är lika hjälplösa idag. Och vi tackar dig för allt det du gav oss igår, Herre. Men det kan inte vi leva på idag. Och du säger oss att din nåde är ny hver morgon. Och nu kommer vi till dig, Herre. Och så ber vi om att du själv vill tala till vårt hjärta genom ordet. Låt oss få nåde till att förstå det med hjärta, Herre. Förstå det slik som det är ment. Så du får åpenbara dig vid din helige ånd. Och så ber jag om att få allt från dig, Herre. I ditt namn. Amen. Igår stansade vi för ett exempel på Jesu själesorg överför ett typisk världslig människa. Det är inte det enaste tillfälle vi har. Men det var det enaste jag kunde ta med i denna sammanhang. Nu ska vi ta idag ett exempel på själesorg överför det vi vill kalla typiskt religiöst människa. Nu är det inte säkert att skillnaden på religiösa människor och världsliga människor är så stor som vi ofta gör den till i förkynnelsen. För som Lien var inne på så igår så är vi skapt i Guds bilde och det naturliga människa är religiöst, också när det är världsligt. Och ett religiöst människa, det är världsligt, även om det är religiöst. Vi ska vara lite försiktiga med att överdriva den skillnaden. Men vi finner ju stort sett vad vi menar. Det är två forskjellige måter att leva sitt liv på. Den ene det är den åpenbara världslighet och det som människor vill kalla ett uetisk eller umoralsk liv. Det andra det är det man kallar det etiske och det moralske liv. Hvor man alltså i sin livsförsel inrättar sig så det är inte något utvarte sätt. Andra kan peka på där man kommer i konflikt med budene så långt gärningarna då och själva livsförseln går. En annan ting är vad som lever i hjärtets skjulte världen och som är där vår människor inte kan se. Idag ska vi då ta ett exempel på själesorg och för ett människa som söker till Jesus för att få svar på spörsmål. Igår var det ett människa som han mötte tillfälligt, men det är det inte idag. Det är ett människa som uppsöker ham och vill snacka med ham. Och för så vidt känner dere historien. Jag säger igen, det spörs bara om dere känner den gott nog. Det är en annan sak. Det är Jesus samtal med Nikodemus, lik vi finner den i Johannes evangeliets tredje kapitel. Det var en man av fariserna som hette Nikodemus. En av jødenes rådsherrer. Han kom till ham om natten och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare kommet från Gud. För ingen kan göra disse tegn som du gör utan att Gud är med ham. Jesus svarte och sa till ham: Sannelig, sannelig, säger jag dig. Utan att någon blir född på ny kan han inte se Guds rike. Nikodemus svarte och sa till ham: Hvorledes kan ett människa födas när han är ett gammal? Kan han väl annan gång komma in i sin mors liv och födas? Jesus svarte: Sannelig, sannelig, säger jag dig. Utan att någon blir född av vann och ond kan han inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött. Det som är fött av ånden är ånd.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Första Korintherbrevets fjärde kapitel är det sista kapitlet när det gäller ämnet partisinne i församlingen. Korint var ju världslighetens högborg. Här mötte Paulus en kompakt mur av högmod och mänsklig lärdom, uppblandad med ett liv i lyx och utsvävningar, som fick till och med hedningar att tycka att det hade gått för långt. Och i denna stad förkunnade alltså Paulus korsets budskap. Och första Korinterbrevet 2, vers 3 sa: svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja, Paulus kände väl till sin egen skröplighet, men den gjorde honom inte modlös eller handlingsförlamad. Den svage Paulus gick i korsets kraft, och i svagheten fullkomnades Guds kraft. Förra kapitlet avslutades med att Paulus påminde församlingen i Korint att de tillhörde Kristus. De var Guds tempel. Och den naturliga följden av det var att de skulle ära Gud genom att leva ett rent och heligt liv. Vi läser i första Korintherbrev kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Varje troende är en Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi är alla förkunnare, du också. Både den troende och den som lever utan Gud är förkunnare. Vårt liv och vår vandring visar vem vi tillhör. Och här möter vi ordet hemligheter igen. Det vill säga, det handlar om sånt som den naturliga människan inte kan förstå utan att Gud uppenbarar det för henne. Att vi är förvaltare säger oss att det vi har egentligen tillhör en annan. Vi bara förvaltar det tills han kommer. Förvaltaren måste en dag avlägga sitt räkenskap för den som äger allt det han förvaltar. Och vi läser vers 2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Lägg märke till att det står inte att det krävs av en förvaltare att han ska vara rikt utrustad och ha många olika gåvor. Bara att han visar sig pålitlig. Trofast, står det i en annan översättning. Många Herrens tjänare och tjänarinnor ska en dag bli rikt belönade. Inte därför att de utförde så stora saker eller var så rikt utrustade, men därför att

kände han inte undervisningen för att visa för församlingen hur mycket han visste eller hur stor lärdom han hade, utan han förvaltade Guds hemligheter. Därför fanns det somliga i Korint som menade att Apollos eller Petrus hade större kunskap. Men det gör ingenting, säger Paulus, vers 3 och 4. Mig gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Här presenteras vi för de tre instanser vi alla möter. Och du får tydligt veta att du har inte någon rätt att fälla domen över mig, liksom jag inte har någon rätt att fälla domen över dig, eftersom vi båda ska stå inför en högre domstol. Den första instansen, det är den som kallas vad andra tycker och menar. Paulus säger rakt ut att det betyder ingenting för honom vad de som läste brevet menade om honom. Han säger, det gör ingenting om ni dömer mig. Det kan verka som om Paulus är närmast osocial eller helt utan hänsyn när det gäller andra människor. Men det är ju inte med en självbelåten ton han skriver. Men han låter inte sitt liv styras av vad andra menar. Ju mera man fruktar Gud, ju mindre fruktar man människor. Paulus har blivit omvänd från det själviska liv han förr levde. Nu lever han för Herren. Och han är van att bli anklagad och mött med falska rykten. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut, säger han senare i det här kapitlet. Paulus var inte okänslig för andras mening, men han lät sig aldrig styras av dem, utan säger, mig gör det ingenting att ni dömer mig. Jag har en tjänst att fullföra.

Den första instansen var alltså vad andra tycker och menar. Den andra instansen ligger ett steg högre och heter vårt eget samvete. Ja, jag vill inte ens döma mig själv, säger Paulus. Kan man lita på sitt samvete? Är det en säker vägledare? Paulus säger att det är det inte, utan vi måste ledas av anden. Vi har redan studerat samvetets tidsålder i första Mosebok och såg hur det slutade med syndaflodens dom. Den kristne skulle ha ett upplyst samvete, och när det säger ifrån borde vi lyssna. Men problemet är att vårt samvete kan också godkänna felaktiga val och appellera till vår fåfänga, och samvetet kan också smickra oss. Därför ska vi vara på vakt när det gäller vårt samvete. Även om Guds lag är inskriven i vårt hjärta, så har synden, både synden i oss och synden utom oss, så fördunklat samvetet att samvetet dagligen måste korrigeras av Guds ord. Davids problem var ju att han mycket klart kunde se det onda i andra, men inte hos sig själv, förrän Herrens profet kom till honom. Hur är det då med dig och mig? När andra tvihåller på sina åsikter om

meningar så kallar vi dem för stridslystna och grälsjuka. Men när vi gör detsamma så visar vi mod och står för vår överbevisning. Andra skapar splittring och förorsakar bråk och svårigheter. Medan vi själva verkligen har orsak att handla som vi gör. Nej, vi är nog inte kompetenta varken att bedöma andra eller oss själva. Och det är heller inte inför oss själva och vårt omdöme vi står eller faller. Gud kan förkasta denna andra instans som alltså är vårt eget samvete.

Men det är alltså en tredje instans vi måste möta, och det är Herrens domstol. Det är högsta domstolen i vårt liv, den avgörande instans. Paulus säger att han en dag ska stå inför Kristi domstol, och inför den måste alla en gång stå till sist. Och han säger mer om det när vi kommer till andra Korinthierbrevet kapitel 5. Men vi förstår att det är Paulus beroende av Gud som gör honom så oberoende av människor. För det är tydligt att Paulus inte var säker på att han hade varit en trofast och pålitlig tjänare. Men det skulle ju inte heller avgöras, varken av församlingen i Korint eller av honom själv, men av Gud. Men vad ska då dömas inför Kristi domstol? Vi vet att vi ska inte dömas på grund av våra synder, eftersom för den som tror på Jesus är synderna borttagna. Som det står i den 103 Saltarsalmen, vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Våra synder är täckta av lammets blod, och Gud har glömt dem för evigt. Men den troende ska dömas för sin trohet och pålitlighet. Han har fått del i Guds hemlighet och är kallad att förvalta den, så det är viktigt att vara pålitlig. Och viktigt att komma ihåg att vi som människor inte äger något egentligen, bara ögonblicket och evigheten.

Paulus sa att han inte lät sig styras av vad andra menade. Han lät sig inte heller styras endast av sitt eget samvete. Vi läser första Korinterbrevet 4, verserna 4 och 5. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Gud är den som ska döma. Om vi fäller domen över någon annan, så tar vi därmed Herrens plats, och det är allvarligt. Och därför att det är så behöver vi inte försvara oss eller ge igen när vi förolämpas eller kritiseras. Gud ska fälla en rättvis dom, och han känner alla detaljer. Och sannolikt så vet vi värre saker om oss själva än vad han som kritiserar oss vet. Och det som mörkret döljer, det ska en dag avslöjas, när alla hjärtats tankar och avsikter uppenbaras. Därför borde vi ta vår livsvandring allvarligt. Herren ska döma när han kommer igen, säger Paulus. Därför borde församlingen i Korint också vänta till den dagen. Och detsamma borde vi göra. Samtidigt som vi låter Herren rannsaka oss genom Guds ord och den helige andes ljus. Människors skryt är inget att bygga på. Och kritiken ska inte knäcka oss. Och vi är inte prisgivna de skiftande tidsvindarna. Men vi får leva vårt liv på ordets grund. För Guds ord står fast när allting annat faller. Vi läser vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger, och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Stryk under orden, inte gå utöver vad skriften säger. Det handlar alltså om att ha fast mark under fötterna. Det fanns redan på den här tiden de som menade att vissa gammaltestamentliga avsnitt nu spelat ut sin roll, och några trodde till och med att Paulus lärde så. Därför gör Paulus det klart att han lärde inte något som inte redan var omtalat i det gamla testamentet. Sök Kristus i skriften. Använd inte Bibeln till att skryta över en ledare på en annans bekostnad. En av orsakerna till att församlingen i Korint ville moderera korsets evangelium var att de ville inte bära korsets anstöt i vardagen, så som Paulus gjorde. Och det gäller inte bara Apollos och Paulus, men han använder sig själv och Apollos som illustration för att de skulle lära sig den regeln som både Apollos och Paulus arbetade efter, nämligen inte gå utöver vad skriften säger. Och de må inte inbilla sig att de blir andligare eller växer genom att springa efter en förkunnelse som behagar världsliga människor, genom att tona ner korsets budskap. Kristi härlighet får man inte del i på någon genväg, inte heller på en sidoväg som går utanför korset. Det är ju korsets väg som väntar den som vill vara en Jesu efterföljare.
Och när det gäller mig eller Petrus eller Apollos, säger Paulus, så gå inte utöver vad skriften säger för att skryta över en ledare på den andres bekostnad eller för att upphöja er själva. Vers 7. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Har du fått en eller flera nådegåvor? Är du rikt utrustad med naturgåvor? Du har ingenting att berömma dig av, för det är Gud som har gett dig allt. Du har varken skapat dig själv eller dina färdigheter, så böj dig i ödmjukhet och tacka Gud.

Första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 8 och 9. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Korset först och kronan sedan stod det på en tavla som ett äldre par i Västerbotten hade på köksväggen. Det verkade som församlingen i Korint inbillade sig att det fanns en lätt väg till härlighet. Men jag har erfarit något helt annat i mitt liv, säger Paulus. Föraktet från de som stod utanför var en del av kallelsen. Och det Paulus här berättar är inte något han läste på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Men det är sådant som han har erfarit i sitt eget liv. Det är hans vittnesbörd. I Korint hade de börjat bli så kloka, så stora och så starka, medan Paulus fortfarande var en dåre för Kristi skull. Vers 10 till och med 13. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Du och jag anar nog inte mycket av vad det kostade Paulus att gå ut med evangeliet till en förlorad mänsklighet. För de kristna i Korint så var Kristuslivet så lätt. Det var bara halleluja, i alla fall när det var möte. Medan Paulus kämpar den kamp som Kristuslivet kräver. Och vad gör han när han hånas? Jo, då välsignar han. Det säger oss att Paulus ödmjukhet inte var skrymteri. Högmod och självklokhet hindrar människan att motta Kristus. Och det blir också ett hinder när det smyger sig in i det kristna livet. Det hindrar andlig mognad. Den växt som de är stolta över i Korint är helt okänd för Paulus. Han var inte bara tidigare föraktad, hemlös, misshandlad och ett avskum för världen. Men så är det fortfarande, säger han. Och vi läser vers 14 till och med 20. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill,
och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Paulus säger att han är inte så intresserad i alla deras många ord, utan han vill veta om det är någon kraft över deras liv. Inte en kraft som får dem att triumfera här i tiden, men den kraft som gör att de kan vandra korsets väg. Han sätter inte upp sig själv som ett ideal för helgelsen, som någon felaktigt skrev i en artikel. Men han ber dem att inte undfly de konsekvenser det får att vandra under korset. Att inte låta rädslan för lidande styra deras val. Inte heller låta sig styras av människofruktan. Men leva det liv som stämmer med korsets förkunnelse. Och han avslutar kapitel 4 med orden: Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Den konsekvens hans brev får avgör på vilket sätt han kommer att komma till dem. Ska jag komma med riset till korrigering eller komma med kärlek och en mild ande? Hur som helst, när han kommer ska han pröva kraften. För en massa ord imponerar inte på aposteln. Inte heller på honom som en dag till sist ska döma dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte i ord, men i korsets kraft.

och berättar oss bara om det store som är skedd, att Jesus har borit straffen. Jesus har öppnat vägen. Han är vår fred. Han är vår rättfärdighet. Och den som hör detta ord med tro, en tro som Gud själv vill virka i hjärtat, han står för Gud i Jesu Kristi fullkomna rättfärdighet. Den främmed rättfärdighet, sa de gamle lutherske lärfedre. Det är inte min rättfärdighet som jag står i för Gud, men en främmed rättfärdighet. En annan mans rättfärdighet. Jesu rättfärdighet. För Gud ser mig i ham och likesom har mig i ham och huser mig i ham, så ser mig i ham som om jag aldrig hade syndet. För nu ändå en gång att citera den gamle förklaringen. Men här kommer det en underlig ting in som vi läste i slutet av kapitel 4, och det är det att han som är född till kjødet förfulgte han som var född till ånden. Och det läser vi ju då om i kapitel 21 i första Mosebok. Det står där att Ismael, han gjorde narr av Isak. Det var ju stor åldersskillnad på dem. Men den dagen som Abraham gjorde en fest för Isak, han var avvänt, så spottet och hånte den store brorn, halvbrorn, den lille. Och så kom detta att Hagar med sin son blev jaget ut. Han sände dem bort. Jag bort trällkvinnan och hennes son, står det. I Bibelsällskapets 1978-utgave så står det att han satte gutten på skuldrene hennes, står det. Det är sällsamt, för då var han 17 år. Det är fantastiskt, men det står det faktiskt. Gutten satte han på skuldrene hennes, står det. Och det står klart och tydligt att det då Ismael blev född var Abraham 84 år, och då Isak blev född var han 100 år, och då var med andra ord Ismael 14 år, ikke sant? Och så kom den dagen då den lille Isak blev avvänt, och det var, menar de som känner förhållandena bäst, då han var 3 år. 14 plus 3 är 17. Men detta var nog då en parentes. Det är jag ut trällkvinnan och hennes son. Det är tatt av också med en djupare mening under. I Guds hus skall evangeliet råda. Och den trälldomens förkyndelse att du må göra detta och må göra hit, och det att vara frälst av nåde är inte nog. Ut med det. Vi vill inte ha det i Guds församling. Det är det som här är sagt. Men står det, då skedde en förföljelse. Han förföljde ham som var född efter ånden. Och slik är det nå också, står det. Ja, det är det verkligen. Denne frie evangeliets tale, den tåles icke i den religiösa världen. Det kan du bara lägga märke till. Det är så sant som det är sagt. Till alla tider vill det vara så att denne sangen, alltså denne tonen, denne förkyndelse om Jesu Kristi kors och frälsen av nåde för Jesus skyld alene, den tåles icke i den religiösa världen. Nej. Och den religiösa världen, den vill i verkligheten som många en gång vara den som bestämmer också i de etablerade kyrkesamfund.
Det tolereres mangt. Men det gamle evangelium, når det forkynnes rent og sant, frelse i Jesus alene, det tåles mindre. Og blir det endog sagt, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, vi vil ikke ha det. Ja, da kan det nok bli forfølgelse i dag også. Det er ikke så fritt for det. Vi ser det nok. Og så kommer da kapittel 5, og det tenkte jeg da fikk være det som jeg prøver å få med i dag. For der er det tale om frihet. Evangeliet er et ord om frihet. Jeg mottok et sterkt inntrykk i en kirke nede i Etiopia, i Galem. Der var det en altertavle, det er mange kirker som ikke har noe så fint der, det er sikkert, men der hadde de da det. Og det var et bilde av Jesus, og han var fremstillet som en som river lenker i stykker. Og det lille som jeg hadde hørt og forstått av hva de fortalte, kunne jeg godt forstå at det var aktuelt akkurat der. Og Satans makt som de lå under, og Jesus kan befri ifra disse lenker. Evangeliet er et ord om frihet. Og det femte kapitlet i Galaterbrevet, det er et ord om evangeliets frihet. Og det første, det er friheten ifra loven. Og det andre, det er friheten ifra synden. Vi skal ta det i tur og orden. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere, hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven. Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven. Dere er falt ut av nåden. For i ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om. For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro virksom ved kjærlighet. Dere løp godt. Hvem hindret dere fra å være lydige mot sannheten? Denne overtalelsen kom ikke fra ham som kalte dere. En liten surdeig syrer hele deigen. Men jeg har den tillit til dere i Herren at dere ikke vil mene noe annet, men den som forvirrer dere skal bære sin dom, hvem han så er. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå forkynner omskjærelse, hvorfor blir jeg da ennå forfulgt? Da er jo korsets anstøt gjort til intet. Måtte de bare skjære seg fordervet, de som oppvigler dere. Det er friheten ifra loven. Og det vil med andre ord si at det, den som har tatt sin tilflukt til Jesus, og som lever i troen på evangeliet, han er fri ifra Guds lov som frelses betingelse. Det er sagt så sterkt og godt hos Johannes i det femte kapitlet. La oss nå lese det. Der heter det, den som tror på ham, det er tredje kapittel og 18. vers, den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt. Og så det femte kapittel og 24. vers. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Å, vil meg fordømme, Jesu blodestrømme senker jeg meg i.
Gud för alla riker dömer själv och siger denna han är fri. Han är tod i Jesu blod. Satans synd och död må römme, vad vill mig fördöme, den som tror på Jesus. Jag är fri ifrån håll Guds lov som frälses betingelse. Och därför så är det något vidunderligt i det där. Det är som en annan av våra kära gamla salmer. De säger det så rikt och gott. Jag skall upp i domen stå. In med fryd i himlen stige. Härske ut i Jesu rike med en dejlig krona på. Vite kläder, palmegrene, ängledricka livets flod. Dette nyder jag alene för min Jesu namn och blod. Det är inte något annat. I himlen är det bara frälste syndare. Vi blir frälst av nåde vi tror för det var en annan, nämligen Guds egen son, vår bror, som betalte räkningen och bar straffen. Och i himlen kommer vi på samma vis. Den samma nåde som gjorde att jag blev tagit emot, den samma nåde, den ska gälla i Guds sista dom. Slik som jag var, kom jag till Gud och fann hemmatte far. Och slik som jag är, Herren i nåde till varne sitt ser. Ja, men det är ju där det är våldsamt att det går an att stå och si sånt. Det är ju nog väldigt. Hur kan jag stå och si något slikt? För det Guds ord säger det. Fri. Och då må du inte låta dig lägga under träldomsåk. Då må du inte höra på dem som säger det är inte nog detta här grejen med att tro med och syndens förlåtelse. Nej, det har vi hört så länge nu. Nu kan vi det, säger de. Nej, nu må vi då verkligen komma vidare. Nu må vi höra något mer. Ja. Pass dig för det. Pass dig för det. Och låt det inte vara något annat mellan dig och din Gud i frälsens sak än bara Jesus. Inte något annat. Inte något annat. Allt det du ska göra, det ska du ha mellan dig och din näste. Det ska du ha mellan dig och din familj. Det ska du ha mellan dig och jobben. Där ska det inte vara något evangelium i anförselstegn som säger att det är inte så farligt. Där ska du göra det som är rätt. Men mellan dig och Gud är det bara Jesus. Inte något annat. Inte något annat. Och därför ska vi i vår dag också vara nöje med det där. Det är så mångt som vi lägger oss under träldom. Och det går folk omkring med väldigt betynget samvittighet, för de tör nästan inte tänka att de är kristna en gång, för att de har inte nått liksom den fullkomnhet och det som de skulle. De fick nog ta emot Jesus och trodde att de var frälst, men så hörde de ju från alla kanter att de må vara åndsfyllt och de må göra en insats. Och de ska vara brukbara och en massa goda ting, och det blir sagt på en sån måte att de tör snart inte tro att de är Guds barn en gång. Frihet ifrån loven i din frälses sak. Det är en stor ting det. Nej, Guds lov och bud, hans 10 bud, det ska du ha mellan dig och din näste det. Och du ska tänka dig att det Gud vill, det är att du ska ha Jesus mellan dig och ham i frälsens sak och icke något annat. Jag för Gud kan inte bringa utan dig och dina sår. Under din försoningsvinge jag för Gud frimodig står. Det är friheten
ifra loven. Og det er da hovedsaken det i Galaterbrevet. Friheten ifra loven. Korsets anstøt taler han om i vers 11. Hva er det for noe? Altså anstøt, det som folk steiler overfor, det som de ikke kan tåle, det ved korset, jo, det er nettopp det at straffen ble lagt på ham, og jeg blir frelst ved å ta min tilflukt til ham. Det er anstøtet. Det tåler de ikke. Nei, det orker de ikke. Å, ja, jeg har nå vel hørt det mer enn en gang, at kristendommen er bra, den. Men det er disse dogmene som vi må se å bli kvitt. Og dette om korset, om blodet, og om forsoningen, om at vi er syndere og blir frelst ved Jesu blod, ja, men det har vi da ikke noen bruk for. Det vil vi ikke ha. Ja, slik nå kan man høre. Hvorfor? For det er korsets anstøt. Ja, ja. Ditt korsets dårlige prediken ble meg en visdomskilde, synger vi. Din død gir meg mitt liv igjen. Å, ja. Friheten ifra loven. Og det er det som kan gi frelsesvisshet også. Det var tale om frelsesvisshet her i går kveld. Hvordan kan jeg tro at jeg er et Guds barn? Ja, det er et stort spørsmål virkelig, for en kan komme i tvil om det. Og sommetider er det forholdsvis greit å tenke at jeg er da visst blitt en kristen. Andre gangen er det veldig vanskelig. Når er det vanskelig? Og det er når jeg har sviktet. Det er når jeg ser at jeg er kold. Når jeg må innrømme at det er ikke med bønnelivet som det skulle være. Det er ikke med kjærligheten som det skulle være. Bibellesningen smaker ikke som rett var. Og dessuten så har en kanskje sagt noe og gjort noe som en ikke skulle. Vanskelig å tro at en er et Guds barn. Men så har du vært snill en stund og greid det bra og opplevet noe og så lært å synge noe riktig godt, og det går du og nynner på, og du føler deg så lett til sinns og så videre og så videre. Da er det greit å tro at du er et Guds barn. Ja, men ser du ikke at du da hele tiden ser på en feilaktig grunn? Hvorfor er jeg et Guds barn? Det at jeg er snill og god, så bra som en kan vente om meg, arme mann, og derfor tenker at jeg er et Guds barn, det har ikke noe med grunnen for min nådestand å gjøre. Det at jeg mister motet når jeg er slapp og må innrømme at jeg er ikke som jeg skulle, så er det vanskelig å tro at jeg er en kristen. Ja, men det berører ikke grunnen. Det var en historie som går om brandsegg, sånn har jeg hørt av pålidelige folk. Jo da, det var Brandtzæg som var gjest i en troende venns hus. Og der var det da en liten tulle som satt ved bordet der, og hun var ikke i godt humør og var ikke riktig snill og ble tilsnakket og ville ikke være grei. Og så sender omsider den vrede fader ungen ut på kjøkkenet. Da kan du gå og skamme deg, sa han. Gå ut på kjøkkenet, og kan du være der. Og i det den arme synder da glei ut på kjøkkenet, så sier den vrede fader at nå skal du skamme deg, sa han. Nå er ikke Jesus glad i deg. Så sier Brandtzæg, hva er det du sier til barnet ditt?
Är icke Jesus glad i dem? Är Jesus glad i dig bara när du är snill? Ja, det blev en efterhistoria det där. Du blev hämtat in igen och fick en liten förklaring. Nu är inte Jesus glad i dig, Jona. Han älskar sina för sin egen skull. Kära vänner, i denna religiösa tid och detta religiösa kaos som omger oss på alla kanter, låt oss pröva om vi kan gripa poäng i detta med frihet ifrån loven till som frälses villkor. Däremot är alltså loven ju icke avskaffet som uttryck för Guds vilje med vårt liv, en ledesnor, en vägleder för oss. Och därför fortsättes det här i andra del av kapitel 5 med att tala om en annan frihet, nämligen friheten ifrån ködets begäring och från synden. Vers 13. Det blir kallt till frihet, brödre, la bara icke friheten bli till ett påskud för ködet, men tjän varandra i kärlighet, för hela loven är uppfyllt i ett bud, i detta du ska älska din näste som dig själv. Men om dere biter och äter varandra, då se till att dere icke blir förtärt av varandra. Men jag säger, vandra i onden, så skall dere icke fullföra ködets lyst. För ködet begär emot onden, och onden emot ködet. De två står varandra emot, för att dere icke skall göra som dere vill. Men hvis dere blir drevet av onden, då är dere icke under loven. Ködets gärningar är uppenbara. Det är slikt som uttukt, urenhet, skamlöshet, avgudsdyrkelse och trolldom. Finskap, trett, avindsyke, sinne, ärgärighet, splittelse, partier, missundelse, mord, druckenskap, svirelag och annat slikt. Om detta säger jag dere på förhand, som jag också har för har sagt dere, de som gör slikt skall icke arve Guds rike. Men åndens frukt är kärlighet, glädje, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avhållenhet. Mot slike är loven icke. De som hör Kristus Jesus till har korsfästet ködet med dess lidenskaper och lister. Där som vi lever i onden, där la oss och vandra i onden. La oss icke ha lyst till tom ära, så vi ägger varandra eller missunder varandra. Det är den andra friheten. Det var frihet ifrån loven, men den frihet ska vi icke missbruka till ett påskud för ködet. Och vad är då ködet? Ja, i den nyaste översättelsen från Bibelsällskapet är ju ordet försvunnet, dessvärre. Sarx heter det på grekisk och det är översatt på en räcke måter. Där och då heter det gärna vår syndige natur, för exempel. Mänskets syndige natur. Och det är en dålig angivelse och en mycket risikabel sådan. För som jag har sagt för här, det väcker lätt det intryck som bara svarar till en allmänlig, naturlig, mänsklig, psykologisk självförståelse. Nämligen att jag består av två delar. Jag har en lavere natur, en skrövlig natur, men jag har också mitt bedre jag som det går an att appellera till. Och som då kan ta sig samman och styrkas och stimuleras. Och så kunde man tänka att ködet, det är mitt lavere jag det då. Särskilt sånt som har med sensuella ting att göra. Nej, nej, nej. Ködet, det är jag, slik som jag är av naturen. Och icke minst religiositeten, vår mänskliga religiositet, det är ködet.
och är under Guds dom. Det må vi vara klara över. Och därför så är det store att leva i anden, vandra i anden, så ska vi inte fullbyrde ködets lyst, står det där. Och hvordan, vad är meningen med det då? Ködet begär emot anden och anden emot ködet, och de två står varandra emot för att dere ikke skal gjøre det dere vil. Hva er meningen med det? Jo, jeg har nå for min del pleid å si det på den måten. Jeg har ikke funnet noen bedre. Hos en gjenfødt kristen er det alltid noe som bremser når han er i ferd med å gjøre noe. Alltid noe som bremser. Hvis jeg er altså ånden begjærer imot kjødet og kjødet imot ånden. Når jeg blir drevet av ånden, Guds ånd har makt med meg. Jeg er grepet av Guds ord. Mitt hjerte er varmt. Og jeg har lyst til å være kjærlig, god, offre meg for Herrens sak, og gi alt, om den driver meg til det som er rett og godt. Da bremser kjødet, min gamle syndige natur, som jeg sliter med så lenge jeg er i verden, den bremser. Den sier det at det er alt med måte, sier den. Må ikke være urimelig mot deg selv. Spar litt en annen gang. Og så videre og så videre. Da bremser kjødet. Og ja, vi kjenner vel til det. En blir kallet for eksempel til en innsats. Ja, et ungt menneske får et kall og sier det. Skulle ikke du være søndagsskolelærer? Tenk å ha det bånd på seg. Tenk å ha det bånd på seg. Men så sier Gud sånn, ja, men det skal du gjøre. Du har kanskje hatt stor velsignelse, du av en søndagsskolelærer som du aldri glemmer. Ja, men nå skal du være en søndagsskolelærer. Ja, sier Guds ånd til deg, det skal du være. Da bremser kjødet, du kan være ganske sikker. For ditt eget onde kjød sier det, tenk å være bundet så forskrekkelig. Det kan jo komme noe annet som jeg heller vil. Jeg kan nok gjøre noe hvis at det passer, og hvis ikke det kommer noe i veien i siste øyeblikk, men hva skal jeg gjøre hvis jeg da har forpliktet meg, sier kjødet. Ja, da bremser kjødet, sier du. Det gjør det. Men så, det onde kjød, hvis i mitt gamle jeg, så får det makt. Og så ser jeg det som jeg ikke skulle se på. Så får jeg lyst på det som jeg ikke har noe med som en kristen. Og så kan det være at hånden allerede er rakt ut for å ta det som jeg ikke skulle ta i, lese det som jeg burde kaste i ånden, og så videre og så videre. Da bremser ånden. Da står ånden imot for å hindre meg det. Da minner Guds ånd meg om hva det er Jesus har gjort for meg. Når meg synden vil forlede hen på verdens brede vei, hvor der kun er syndig glede. Da jeg skuer frelser deg, ser den byrde tung og svar du for meg tålmodig bar. Så kan jeg i alvor blive og all verdens lyst fordrive. Da bremser ånden.
Och lägg så märke till vad det är som är subjektet där det står att de två står varandra emot, ånden och kjødet står varandra emot för att dere icke ska göra det dere vill, det grumlet jag länge på. Hvordan ska vi för att du icke ska göra det du vill? Jo, ser du. När ånden är stark i dig och du får trang till att göra något gott, han kallar dig till att bli missionär, han kallar dig till att tjäna dina gamla föräldrar, vad som helst som är gott som Herren vill, då är det du som vill det. Men så kommer kjødet och sätter sig emot. Och så blir fristelsen stark i dig och så får kjødet overhånd i den andra situationen. Och så vill du avsted dit du inte skulle. Och så vill du göra det. Då är det du som vill det. Det är jag då som blir drevet av kjødet. Och lovet vare Gud att ånden står emot och bremser. Sånn må jeg forstå det. Det er to som strider. Det er mitt gamle, ugjenfødte jeg. Det er mitt kjød. Det er jeg sånn som jeg er i meg selv. Og så er det Guds ånd. De står hverandre imot. Sånn at jeg ikke skal gjøre det jeg vil. Vil jeg det ånden vil, så sier kjødet nei. Vil jeg det kjødet vil, så sier... Vil jeg det ånden... Vill så säger kjødet nej, och vill jag det kjødet vill, för det han är stark i det ögonblick så säger ånden nej. Vad ska jag göra då? Ja, då får jag hålla mig till ånden, då får jag vandra i ånden. Då får jag hålla mig där var ånden är, då får jag hålla mig till Guds folk, då får jag hålla mig till Bibeln, då får jag läsa goda böcker istället för dåliga. Då får jag söka ham i bönnen, vandre i ånden, vandre i ånden. Och vad är det för något det står om? Ja, vi har den i listan här av kjødets gärningar. Där står det först sexuella, det synder, utukt, urenighet och skamlöshet. Och det är ju inte minst aktuellt i våra dagar. Den skamlöshet, det betyder den som inte skäms för någonting i allers största offentlighet, så ropes det ut och fallbyes, alltså till och med pervers sexualitet försvaras till och med från prekestolen samtidigt. Det är förfärligt, det är kjødet, det onde mänsklig naturs uttryck som vi har där. Och så kommer så säger religiösa synder, avgudstyrkelse. Det är kjødet. Ja, så står det i Bibeln. Det är inte sånt som vi får höra nu att de andra hedenske religioner är väl saltens väg till Gud i och på sätt och vis. Och det som står om Paulus i Apostlenes gärningar kapitel 17, det blir ju lagt ut på en måte att Paulus var svärt så imponerad över det han såg av avgudstyrkelse i Aten. Och så står det ju det motsatte, då han fick se all dessa avgudsbilder så blev han harmstare. Men som de preker nå for tiden, så skulle de tro at det stod at da Paulus fikk se alle disse fine avgudsbildene, så sa han, nei, tenk så stort da. Men han ble harmstore. Religiøsitet, falsk religiøsitet, og så trolldom. Ja, ja, og det er mye av det. Og den religiøse tid, altså, hvor det de stiller horoskoper och alla ukebladen efter vad jag hörer
faktisk har horoskoper, så du kan se at det, når du er født da og da, så svarer det til det og det stjernebildet, eller hva det nå er for noe alt sammen. Og så er det visst mange som leser det. Og dette komplekse fenomen som heter New Age, hva er det for noe annet enn trolldom? Ugudelige krefters innflytelse på menneskene. Det er kjødets gjerninger. Og så kommer alle sånne ting som har med forhold mellom mennesker å gjøre. Og fiendskap, trett og avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misundelse. Og så de grove, åpenbare, grove synder. Mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Og det er mangt av det. Det er kjødets gjerninger alt sammen. Og det er alvor. For det står tydelig at de som gjør det skal ikke arve Guds rike. En kristen kan dessverre falle i synd. Det kan være, men han kan ikke leve i synd. Det er godt illustrert ved det som vi finner i Johannes' første brev. Der står det jo, på den ene side at i det første kapittel og niende vers, at dersom vi sier at vi ikke har det er vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv og sannhet, og gjør ikke sannheten. Men så står det i det tredje kapittelet og niende vers at hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. Ja, men hvordan henger dette sammen? Er det en motsigelse her? Man kan ikke synde, står det til og med, i vers 9. Ja, men hvordan henger dette sammen? På den ene side, vi må ikke si det at vi ikke har synd, men så samtidig, han gjør ikke synd. Den som er en kristen, hvordan henger det sammen? Gjør ikke synd. Og det er et gammelt bilde der også, som fedrene har brukt. Et menneske kan falle i vannet, så galt kan skje, men han kan ikke leve i vannet, han må ut av det. Et menneske kan endog være så uheldig at han faller rett opp i ildmørja, men der kan han ikke være lenge, der må han ut fort. En kristen kan dessverre snuble og falle i synd. David gjorde det. Og du og jeg, vi kan ikke leve i det. Det gjorde Saul, for han ville ikke bekjenne og gjøre opp. Og det er det som er nok hemmeligheten her også i Galaterbrevets femte kapittel. Vandre i ånden, under åndens tukt, og den som da vil leve i kjødets gjerninger, må ikke tro at han kommer hjem til Gud. For han gjør ikke det. Nei, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Nei, der ser du hva det er som er sagt. Og det er så, nå skal jeg straks slutte, det er for meg så godt å se det, at det er liksom, som jeg så kan si, alminnelige ting som er nevnt, som kristne dyder. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, trofasthet. Ikke noe ekstra.
Men det er det som det er det vi det er det vi altså har så lett for å få det opp I det at man skal bli en kristen så må det være noe ekstra. Og skal man være from altså og fromhetsgjerninger og noe noe sånn spesiell og så får vi slike søylehelgener. Om du har hørt om dem en viss periode I den gamle tid hvor de var så hellige så at de kunne slå seg til på en høy på en søyle 3-4 meter opp i luften og bodde oppi der. Det hellige folk. Eller I et av eventyret, en han var så hellig så at han kunne henge vottene sine på en solstråle og de falt ikke ned. Ja, det hellige folk. Åh, så hellige. Nei, da synes jeg bedre om en dame av mitt bekjennskap. En gammel dame, hun nå hjemme hos Herren, men hun hadde en egen skala. Hun sa det at, ja, det finnes nok fromme folk, sa hun, men jeg ikke alltid sikre på at de snille hjemme. Han veldig from, men jeg ikke sikker på om han snill. Og det hva Luther sier I den store katekismen, som jo alle kristne burde lese minst en gang om året, hvor han sier det at, om en kneler på kirken, I kirken, på gulvet, I kirken, hele natten I bønn, det syns folk en veldig fromhet. Men en fattig jente som passer et sykt barn, det ingenting. Men det sånt noe som Herren sier etter. Det ikke sånne merkelige ting, det som står her. På en måte svært alminnelig, kan man si. Mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det svært alminnelig. Det vil si, det det? Det det? Må Gud hjelpe oss til å forstå dette. Mot slik loven ikke. Og så kommer da dette med kjødets korsfestelse. Det overgitt til døden da du ble en kristen. Men det en langvarig dødsprosess. Som han sa den danske presten, at den gamle Adam skal druknes, men han kan svømme det asen, sa han. Og det opplever vi jo med smerte, at det liv, men la han være korsfestet, og la hjertet henge fast ved Jesus. Ja, Herre og frelse, vi blir aldri utlært I disse ting. Vi har stadig noe å besinne oss på. Hjelp oss at vi holder oss til ditt ord, og leser det, grunner på det, og har vår fryd og glede I det. Lær oss, Herre, å frykte deg, og ellers ingen, og hjelp oss til å vandre I ånden. Amen.

gör dig själv till Gud. Var det Jesus gjorde? Han är ett människa, det mest mänskliga människa som har levt. Han gör sig själv till Gud, fördi han är Gud. Detta kunde inte göderna skönna. Men det var detta Jesus har sagt om sig själv och stadigväck säger om sig själv. Och det är detta han ber dig och mig om att bli värden i. Och så hör du vad han lovar. Har du någon gång för allvar prövd att bli värden i detta ordet? Har du någon gång för allvar blivit stille för vem Jesus är? Eller har du varit mer upptatt av vad du ska göra som kristen? Eller av dina upplevelser och så vidare? Jag spör ända en gång, och då gick jag, men Herren vill spöra om det. Har du någon gång för allvar prövd att bli värende i Jesu ord? Jag skulle tro att när man får ett slikt budskap så måste man börja jubla och glädja sig. Det är ju hopp för den mest hopplösa i verkligheten. Här är ju en väg som är öppnad för alla utan undantag. Här kan inte du komma och protestera och säga att du är en så förfärlig synder och ställt dig illa. Var därför Jesus kom, kära vän. Du har ställt dig mycket värre än du vet. Därför Jesus kom. Jag skulle tro en måtte jubla. Men vad sker? Detta budskapet kunde inte ta. Nej, vi har aldrig varit någon treller. Det börjar bli harme då. Vi har aldrig varit någon treller. Vi är av Abrahams ett vi. Vi har aldrig varit någon treller. Ålders kan det du si ska bli fri. Och husk på att dessa människorna som Jesus talar till nu, de är meget religiösa. Och de är höjvärdig moralska människor. De var nöjda på sitt liv. De har ju aldrig varit någon treller vi. Då evangeliet gick upp för mitt hjärta. Efter att jag hade gått omtrent i 3 år. Pröva skulle omvända mig. Och till slut måtte ge upp allt hopp. Vad fick jag se? På första gången i mitt liv verkligen se evangeliet. Jag fick se vad jag hade visst hela mitt liv. Och jag blev fyllt med tack. Jag var sekretär i en KFM i Oslo. Den gången var jag i första halvdel av min studietid, eller omtrent mitt i min studietid, att detta hände. Och jag gledade mig att komma på mötet och fortälla detta i den här föreningen var jag var sekretär. Det var ett budskap att komma med. Och jag visste att det var med många av dem som är mig. De var inte kommit igenom. Skulle jag fortälla dem det? Vad skedde? De blev rasna. Vet du vad de sa? Är inte vi kristna, sa de. Akkurat det säger de idag också. Idag säger de inte vi är av Abrahams ett, men de säger för exempel, är inte vi döpt? Är inte vi kristna? Eller, har inte vi böjt oss i en väckelse? Var inte vi på tältmöte? Gick inte vi fram och gav till känna att vi ågade oss till Gud? Man kan ju komma och säga till oss att vi ska bli fri. Och många andra ting som man säger. Är inte vi med i föreningen, i mission och så vidare? Historien gentar sig. Då sa Jesus, sannelig, sannelig säger, vär den som gör synd är syndens träll. Och jag tänker inte Jesus på att man lever ett umoralskt liv akkurat. Han tänker nog på dem också. Men han tänker på det att ett människa som är i överensstämmelse med sin egen natur, han kan inte göra något annat än det som är han medfött. Det är inte möjligt för någon människa att göra något annat än det som är han medfött utifrån hans egna naturliga förutsättningar. Om ett allmänligt människa prövar att leva som en kristen, prövar att inrätta sig till Guds ords förmaningar, så blir han inte något annat än det han är om han prövar att leva slik som Guds ord säger en kristen ska leva. Det är ju här jag plejer att
bruke den illustrasjonen som jeg har sett andre også har brukt. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, slik som de har gjort på cirkus av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den urene fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri, ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Om synden er religiøs og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfiendtlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er Guds troende menighet. Sønnen, der står det med lite s, for det er brukt om Guds barn, sønnen blir der til evig tid. De som er frigjort, de blir i huset til evig tid. Og så kommer det, der skal det stå med stort S. For da sønnen, for der er det brukt om Jesus, for da sønnen frigjort er det, da blir de virkelig fri. Og sier Jesus, det står meg etter livet. Det er mange som står Jesus etter livet i dag også. Det kommer til uttrykk, man taler om slike ting som er inne på nå. Når det riktig kommer inn på spørsmålet om hvem Jesus er, kommer inn på hva Jesus virkelig har gjort, kommer virkelig inn på evangeliet, så kommer motstanden i dag også, anstøte. Og så blir det som Jesus sier, hvorfor tåler ikke å høre mitt ord, sier han. Hvorfor skjønner ikke min tale, sier han, fordi ikke tåler å høre mitt ord. Det står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i heder. Og den motstand mot evangeliet, den får en Herrens tjener ofte oppleve i dag. Og det kommer av det ordet som Jesus ber dem å bli værende i, det har ikke funnet rom i dem. De påberoper seg, for å si det kort, jeg vil ikke oppholde meg så lenge ved dette nå, de påberoper seg av Gud til far. Vi er ikke avlet i hor, sa de til Jesus. Vi har en far, Gud. Og det er populært å snakke om Gud som alle menneskers far i dag. Det er populært, ja. Så sier Jesus, og merk deg det, var Gud deres far, da elsket i meg. Der har du kjennetegnet. Du kan kjenne om et menneske Gud er far på hans forhold til Jesus. Finner ikke Jesus og rom i et menneskes hjerte, så har han ikke Gud til far. Som vi talte om i fjor i bibeluken, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. Var Gud eller far, da elsket i meg, for jeg sier han, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han er altså Gud. Jeg har heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Han er Gud, og han er utsendt av Gud, for å si det kort. Jeg har djevelen til far. Og husk på at det ikke er jeg som sier det da. Dette er ikke en såkalt teologisk oppfatning. Det er Jesus som sier det. Og hvem skal vi tro? Om vi ikke skal tro Jesus i en slik sak. Det er forferdelig å tenke på at djevelen binder menneskene, holder menneskene som sine tjenere, fordi de er religiøse.
Det är deras religiositet människorna fara mest vill. Mig tror icke, säger Jesus, för jag ser det sannheten. Det ligger för den naturliga människan att tro lögnen. Djävulen är en mandrape från begynnelsen. Från begynnelsen har det gått ut på för han att föra oss in i den evige död. Det är hans siktepunkt. Det är hans formål. Han var en mandrape från begynnelsen. Och hans vapen är lögnen. Och den passar för den naturliga människan. Men det Jesus säger, det passar inte. Gå stick emot vår natur. Och så spörs det vem vi vill höra på. Och nu vill jag inte upphålla mig mer med motstånd mot evangeliet. Jag vill gå tillbaka igen till det vi begynte med. Jesus säger att det är ett budskap som gör oss människor fri. Så sant vi blir värende i det. Vad är det egentligen för ett budskap? Jag har nämnt att det är ett budskap om att Jesus, han är Gud. Detta människa Jesus Kristus, han är alltså Gud. När du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. När du har Jesus, då har du Gud. Den som har Jesus, han har själva sannheten. Denne frälser, Jesus Kristus, han tog bort våra synder på Golgata kors. Han bar våra synder på sitt lägeme, säger Guds ord. Det står i Peters brev, vet du. Han bar dem upp på trä. Och vid hans sår är iläkt. Det säger Guds ord. Guds son har gjort mig fri. Var det jag fick se. Och nu må du höra vad jag säger. Guds son har gjort mig fri. Vad kan han skulle göra? Vad kan jag skulle vänta på skulle ske in i mig? Det hade jag väntat på i mer än nästan 3 år. Det hade inte skett. Det var ingenting skett, anten det som galt var så långt jag kunde se. Men så fick jag säga att det var ju gjort för 2000 år sedan någonting. Då gjorde Guds son mig fri. På korset. Det är stor forskel du på att vänta på något Jesus ska göra i hjärtat. Och på att tro på något som är fullfört och fullbrakt. Med egen stor forskel. Det kom så för mig, jag vet inte varför. Det dukade så levande upp för mig plötsligt i min erinring. Något som hände tisdag i den stilla uken 1937. Jag satt hos en av mina vänner i Lustre sång, spiste frukost, kom telefon från sanatoriet, kom med en gång, vi sänder ner en bil, det är en som ligger för döden. Jag har en troende syster som sände bud på mig. Jag kunde nämnt namn hennes, det ska jag inte göra. Jag blev hämtet, det tog 5 minuter så kvar bilen där och jag gick rätt från bordet i bilen och på sanatoriet. Och där kom jag bort av en korridor. Där stod någon utanför ett rum. Det var de pårörande. De orkade inte vara inne. Kom in där så låg det igen. Det var tydligt att det var inte länge igen. Jag tör inte dö. Jag kan inte dö. Jag må inte dö. Det var inte gott att veta vad jag skulle säga mig en gång. Varför inte det, sa jag. Kom inte något egentligt svar. Jag vet det, sa jag. Jag vet varför du inte kan dö. Du kan inte göra regnskap med Gud. Är inte det sant? Ja. Nu ska du höra på mig så att du inte tänker på någonting. Du har bara trättat mig med dina synder, säger Gud till dig nu. Valt mig möje med dina missgärningar. Och det vet du är sant. Så kommer det stön igen. Jag är den som utsläter dina missgärningar för min skyld. Och dina synder kommer jag inte ihåg. Och det har Jesus gjort, sa jag. Jag är färdig. Åh, säg det en gång till. Jag sa det en gång till och 2 gånger och 10 gånger. Jag sa till den troende söster som har bett mig komma. Här är inte något tid att spela, läs det ordet. Och inte något annat. Och fortäll
Guds bön har gjort oss fri. Fortell det. Mot all förmodning kom hun seg litt, da det ble mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg er frelst. Jesus har gjort meg fri. Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig, sa hun. Og så torsdag morgen klokken 5 gikk hun hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt henne, jo da Jesus han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Hun hadde ikke blitt frelst. Og jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til mennesker at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke, Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det er det du skal sette din lit til. Et annet budskap det. Det er ikke noe evangelium å komme til mennesker at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Da var jeg så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikanten sier enn på det Jesus sier. Og det er ikke alltid det faller sammen. Jeg er redd for at djevelen er ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke er det. Det er ikke noe som er så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke er rett, altså. Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det er det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du er fri ved å sette din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det Vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente Vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at, da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstanden mot Gud som det går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av vederstyggeligheten du bærer på, og lyster som er slik at du kan ikke si det høyt, din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, for ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som er i deg, og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en er død for alle, derfor er de alle døde. Apostelen vitner, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det er dette du skal bli værende i. Alt hva du er, hva du kjenner, hva du føler, alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det er det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Dette er Guds ord. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om en fullbrakt frelse. Ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden, eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette,
så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir det virkelig fri. Ja, i sannhet. Og han får aldri høre nok om denne frigjøring, når han først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Var derfor Guds sønn ble menneske. Var derfor Jesus kom. Guds sønn har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det er mange her som kjenner ham. Det var en opplevelse. Vet du hva han da sang? Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Min død er fergemann til livets vakre land. Slik gikk han ut av verden. Vet du at naboene, du, de kom til han og overgav seg til Gud ved dødsleiet hans. Han hadde ikke tenkt å gjøre eller si noe, men han er et eksempel på det vi snakket om i ettermiddag. Når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir han et vidne. Og så begynner han å virke for Jesus uten å tenke på det. Helt til han sluknet. Og hvordan kunne det ha seg? Jo, salmen begynner med det. Guds sønn har gjort meg fri. Ære være han. Amen. Ja, Jesus, vi takker deg at du har forunt oss å få høre dette igjen. Herre, dette er ditt ord. Dette kunne ikke vi forkynne, Herre. Vi takker fordi du hører vår bønn og taler til vårt hjerte. Så ber jeg at du vil være med oss hele uken, Jesus, i ditt navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Första Korintherbrevets fjärde kapitel är det sista kapitlet när det gäller ämnet partisinne i församlingen. Korint var ju världslighetens högborg. Här mötte Paulus en kompakt mur av högmod och mänsklig lärdom, uppblandad med ett liv i lyx och utsvävningar, som fick till och med hedningar att tycka att det hade gått för långt. Och i denna stad förkunnade alltså Paulus korsets budskap. Och första Korinterbrevet 2, vers 3 sa: svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja, Paulus kände väl till sin egen skröplighet, men den gjorde honom inte modlös eller handlingsförlamad. Den svage Paulus gick i korsets kraft, och i svagheten fullkomnades Guds kraft. Förra kapitlet avslutades med att Paulus påminde församlingen i Korint att de tillhörde Kristus. De var Guds tempel. Och den naturliga följden av det var att de skulle ära Gud genom att leva ett rent och heligt liv. Vi läser i första Korinterbrev kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Varje troende är en Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi är alla förkunnare, du också. Både den troende och den som lever utan Gud är förkunnare. Vårt liv och vår vandring visar vem vi tillhör. Och här möter vi ordet hemligheter igen. Det vill säga, det handlar om sånt som den naturliga människan inte kan förstå utan att Gud uppenbarar det för henne. Att vi är förvaltare säger oss att det vi har egentligen tillhör en annan. Vi bara förvaltar det tills han kommer. Förvaltaren måste en dag avlägga sitt räkenskap för den som äger allt det han förvaltar. Och vi läser vers 2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Lägg märke till att det står inte att det krävs av en förvaltare att han ska vara rikt utrustad och ha många olika gåvor. Bara att han visar sig pålitlig. Trofast, står det i en annan översättning. Många Herrens tjänare och tjänarinnor ska en dag bli rikt belönade. Inte därför att de utförde så stora saker eller var så rikt utrustade, men därför att de var trofasta i det de gjorde och pålitliga i hur de utförde det. En förvaltare måste visa sig pålitlig. Och det handlar faktiskt lika mycket om att veta vad han ännu inte ska undervisa som vad han ska undervisa. Paulus har ju låtit oss veta att han talar Guds hemlighetsfulla visdom bara för det mogna. Han gav inte fast föda till församlingen i Korint, för det tålde de ännu inte. Det vill säga, när Paulus predikade så använde han inte undervisningen för att visa för församlingen hur mycket han visste eller hur stor lärdom han hade, utan han förvaltade Guds hemligheter. Därför fanns det somliga i Korint som menade att Apollos eller Petrus hade större kunskap. Men det gör ingenting, säger Paulus, vers 3 och 4. Mig gör det ingenting Om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig, ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Här presenteras vi för de tre instanser vi alla möter. Och du får tydligt veta att du har inte någon rätt att fälla domen över mig, liksom jag inte har någon rätt att fälla domen över dig, eftersom vi båda ska stå inför en högre domstol. Den första instansen, det är den som kallas vad andra tycker och menar. Paulus säger rakt ut att det betyder ingenting för honom vad de som läste brevet menade om honom. Han säger, det gör ingenting om ni dömer mig. Det kan verka som om Paulus är närmast osocial eller helt utan hänsyn när det gäller andra människor. Men det är ju inte med en självbelåten ton han skriver. Men han låter inte sitt liv styras av vad andra menar. Ju mera man fruktar Gud, ju mindre fruktar man människor. Paulus har blivit omvänd från det själviska liv han förr levde. Nu lever han för Herren. Och han är van att bli anklagad och mött med falska rykten. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut, säger han senare i det här kapitlet. Paulus var inte okänslig för andras mening, men han lät sig aldrig styras av dem, utan säger, mig gör det ingenting att ni dömer mig. Jag har en tjänst att fullföra.

Den första instansen var alltså vad andra tycker och menar. Den andra instansen ligger ett steg högre och heter vårt eget samvete. Ja, jag vill inte ens döma mig själv, säger Paulus. Kan man lita på sitt samvete? Är det en säker vägledare? Paulus säger att det är det inte, utan vi måste ledas av anden. Vi har redan studerat samvetets tidsålder i första Mosebok och såg hur det slutade med syndaflodens dom. Den kristne skulle ha ett upplyst samvete, och när det säger ifrån borde vi lyssna. Men problemet är att vårt samvete kan också godkänna felaktiga val och appellera till vår fåfänga, och samvetet kan också smickra oss. Därför ska vi vara på vakt när det gäller vårt samvete. Även om Guds lag är inskriven i vårt hjärta, så har synden, både synden i oss och synden utom oss, så fördunklat samvetet att samvetet dagligen måste korrigeras av Guds ord. Davids problem var ju att han mycket klart kunde se det onda i andra.

att handla som vi gör? Nej, vi är nog inte kompetenta varken att bedöma andra eller oss själva. Och det är heller inte inför oss själva och vårt omdöme vi står eller faller. Gud kan förkasta denna andra instans som alltså är vårt eget samvete.

Men det är alltså en tredje instans vi måste möta, och det är Herrens domstol. Det är högsta domstolen i vårt liv, den avgörande instans. Paulus säger att han en dag ska stå inför Kristi domstol, och inför den måste alla en gång stå till sist. Och han säger mer om det när vi kommer till andra Korinthierbrevet kapitel 5. Men vi förstår att det är Paulus beroende av Gud som gör honom så oberoende av människor. För det är tydligt att Paulus inte var säker på att han hade varit en trofast och pålitlig tjänare. Men det skulle ju inte heller avgöras, varken av församlingen i Korint eller av honom själv, men av Gud. Men vad ska då dömas inför Kristi domstol? Vi vet att vi ska inte dömas på grund av våra synder, eftersom för den som tror på Jesus är synderna borttagna. Som det står i den 103 Psaltarpsalmen, vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Våra synder är täckta av lammets blod, och Gud har glömt dem för evigt. Men den troende ska dömas för sin trohet och pålitlighet. Han har fått del i Guds hemlighet och är kallad att förvalta den, så det är viktigt att vara pålitlig. Och viktigt att komma ihåg att vi som människor inte äger något egentligen, bara ögonblicket och evigheten.

Paulus sa att han inte lät sig styras av vad andra menade. Han lät sig inte heller styras endast av sitt eget samvete. Vi läser första Korinterbrevet 4, verserna 4 och 5. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Gud är den som ska döma. Om vi fäller domen över någon annan, så tar vi därmed Herrens plats, och det är allvarligt. Och därför att det är så, så behöver vi inte försvara oss eller ge igen när vi förolämpas eller kritiseras. Gud ska fälla en rättvis dom, och han känner alla detaljer. Och sannolikt så vet vi värre saker om oss själva än vad han som kritiserar oss vet. Och det som mörkret döljer, det ska en dag avslöjas, när alla hjärtats tankar och avsikter uppenbaras. Därför borde vi ta vår livsvandring allvarligt. Herren ska döma när han

kommer igen, säger Paulus. Därför borde församlingen i Korint också vänta till den dagen, och detsamma borde vi göra. Samtidigt som vi låter Herren rannsaka oss genom Guds ord och den helige andes ljus. Människors skryt är inget att bygga på, och kritiken ska inte knäcka oss. Och vi är inte prisgivna de skiftande tidsvindarna, men vi får leva vårt liv på ordets grund. För Guds ord står fast när allting annat faller. Vi läser vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Stryk under orden, inte gå utöver vad skriften säger. Det handlar alltså om att ha fast mark under fötterna. Det fanns redan på den här tiden de som menade att vissa gammaltestamentliga avsnitt nu spelat ut sin roll, och några trodde till och med att Paulus lärde så. Därför gör Paulus det klart att han lärde inte något som inte redan var omtalat i det gamla testamentet. Sök Kristus i skriften. Använd inte Bibeln till att skryta över en ledare på en annans bekostnad. En av orsakerna till att församlingen i Korint ville moderera korsets evangelium var att de ville inte bära korsets anstöt i vardagen, så som Paulus gjorde. Och det gäller inte bara Apollos och Paulus, men han använder sig själv och Apollos som illustration för att de skulle lära sig den regeln som både Apollos och Paulus arbetade efter, nämligen inte gå utöver vad skriften säger. Och de må inte inbilla sig att de blir andligare eller växer genom att springa efter en förkunnelse som behagar världsliga människor genom att tona ner korsets budskap. Kristi härlighet får man inte del i på någon genväg, inte heller på en sidoväg som går utanför korset. Det är ju korsets väg som väntar den som vill vara en Jesu efterföljare. Och när det gäller mig eller Petrus eller Apollos, säger Paulus, så gå inte utöver vad skriften säger för att skryta över en ledare på den andres bekostnad, eller för att upphöja er själva. Vers 7. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Har du fått en eller flera nådegåvor? Är du rikt utrustad med naturgåvor? Du har ingenting att berömma dig av, för det är Gud som har gett dig allt. Du har varken skapat dig själv eller dina färdigheter, så böj dig i ödmjukhet och tacka Gud.

Första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 8 och 9. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Korset först och kronan sedan stod det på en tavla som ett äldre par i Västerbotten hade på köksväggen. Det verkade som församlingen i Korint inbillade sig att det fanns en lätt väg till härlighet. Men jag har erfarit något helt annat i mitt liv, säger Paulus. Föraktet från de som stod utanför var en del av kallelsen. Och det Paulus här berättar är inte något han läste på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Men det är sådant som han har erfarit i sitt eget liv. Det är hans vittnesbörd. I Korint hade de börjat bli så kloka, så stora och så starka, medan Paulus fortfarande var en dåre för Kristi skull. Vers 10 till och med 13. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Du och jag anar nog inte mycket av vad det kostade Paulus att gå ut med evangeliet till en förlorad mänsklighet. För de kristna i Korint så var Kristuslivet så lätt. Det var bara halleluja, i alla fall när det var möte. Medan Paulus kämpar den kamp som Kristuslivet kräver. Och vad gör han när han hånas? Jo, då välsignar han. Det säger oss att Paulus ödmjukhet inte var skrymteri. Högmod och självklokhet hindrar människan att motta Kristus. Och det blir också ett hinder när det smyger sig in i det kristna livet. Det hindrar andlig mognad. Den växt som de är stolta över i Korint är helt okänd för Paulus. Han var inte bara tidigare föraktad, hemlös, misshandlad och ett avskum för världen. Men så är det fortfarande, säger han. Och vi läser vers 14 till och med 20. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill.
och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Paulus säger att han är inte så intresserad i alla deras många ord, utan han vill veta om det är någon kraft över deras liv. Inte en kraft som får dem att triumfera här i tiden, men den kraft som gör att de kan vandra korsets väg. Han sätter inte upp sig själv som ett ideal för helgelsen, som någon felaktigt skrev i en artikel. Men han ber dem att inte undfly de konsekvenser det får att vandra under korset. Att inte låta rädslan för lidande styra deras val. Inte heller låta sig styras av människofruktan. Men leva det liv som stämmer med korsets förkunnelse. Och han avslutar kapitel 4 med orden: Vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Den konsekvens hans brev får avgör på vilket sätt han kommer att komma till dem. Ska jag komma med riset till korrigering eller komma med kärlek och en mild ande? Hur som helst, när han kommer ska han pröva kraften. För en massa ord imponerar inte på aposteln. Inte heller på honom som en dag till sist ska döma dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte i ord, men i korsets kraft.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 26 i Apostlagärningarna, där Paulus är fånge hos Festus, ståthållaren i Caesarea. Paulus ska nu förklara sig inför dessa ämbetsmän, och det är besökaren, kung Agrippa, som får äran att föra ordet. Festus och kung Agrippa, de tror att det är de som styr det hela. Men när Paulus här vittnar inför Agrippa, så är det en uppfyllelse av profetian om att Paulus skulle förkunna evangeliet för kungar och regenter. Och det första vi ska uppmärksamma, det är att Paulus uppträdande inför Agrippa inte var ett domstolsförfarande, där han först och främst försvarade sig själv, eftersom Paulus hade begärt att få lägga fram sin sak för kejsaren, så är det ingen annan

Festus och kung Agrippa ska lyssna till honom. Men här i kapitel 26 vittnar alltså Paulus om Jesus, och det är Gud som har sagt att han ska vittna för kungar och regenter. För min egen del så måste jag säga att jag skulle önska att jag hade fått vara närvarande när Paulus talade till Agrippa. Tänk att personligen fått se och höra när dörren till tronsalen öppnades och Paulus träder in, bunden med kedjor, klädd i fångkläder och bevakad av vakter. Ja, där ser han inte särskilt imponerande ut, trots att han är fylld av andens kraft. Det är han som förkunnar Jesu död, begravning och segerrika uppståndelse till människans frälsning, eftersom alla människor är förlorade syndare som behöver en frälsare. Apostlagärningarna 25-23 berättar att förutom Agrippa och Berenike, som med prakt och ståt tog plats vid audienssalen, så var också överstarna och det förnämsta i staden samlade vid detta tillfälle. Ja, det var mycket guld och glitter, prakt och ståt, uppspacklade ansikten och gigantiska dekorationer. Men låt oss vända vår blick bort från all denna yttre fernissa och ge speciellt akt på två människor i denna stora och rikt festsmyckade sal, nämligen Agrippa och Paulus. Vilken kontrast! En i guld och purpur, den andra i fångdräkt. En sitter på sin tron, den andra står i sina trasor. Den ena bär krona, den andra bär kedjor. Agrippa, konung, men en syndens slav. Paulus, en kedjad fånge som fröjdar sig över den frihet han har fått genom syndernas förlåtelse och friheten i Kristus. Jag tänker på orden som Paulus skrev till församlingen i Galatien, i Galaterbrevets andra kapitel, vers 19 och 20. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Ståthållaren Festus, kung Agrippa, tillsammans med överstarna och det förnämsta i staden. Det är verkligen storsamling den här dagen. Massor av nyfikna. Har du hört ryktet om den så kallade vägen? En ny sekt. Och nu sitter man i den stora salen. Detta ska bli spännande. Se, där kommer den där fången som så många pratar om. Det här ska bli spännande.

Apostlagärningarna 26, vers 1. Agrippa sade då till Paulus: Du har min tillåtelse att föra din talan. Då lyfte Paulus handen och började tala till sitt försvar.

kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna beskyller mig för. Särskilt som du så väl känner till alla judiska seder och bruk och tolkningsfrågor. Därför ber jag dig, lyssna på mig med tålamod. Paulus hade en gång förföljt Jesu vänner. Men nu hade ett nytt ljus fyllt hans hjärta. Han har sett att Jesus har uppfyllt Guds heliga lag, och genom Jesu död och uppståndelse har Paulus blivit rättfärdig inför Gud och äger evigt liv. Han vet att Gud är god och att Gud i Kristus är nådig. Och Paulus önskar att Agrippa ska få höra det. För Agrippa hade en hel del teoretisk kunskap om judarnas förväntan, om uppståndelsetron och den utlovade Messias. Därför ber Paulus honom att lyssna med tålamod. Agrippa var en intelligent man som alltså kände till den mosaiska lagen och judarnas bakgrund. Men för Paulus hade lagen fått en helt ny betydelse. Han visste att Kristus var lagens ände. Han visste också att Gud är god och nådefull genom Jesus Kristus. Och även om salen är full av gäster, så talar Paulus nu faktiskt till en enda man, nämligen kung Agrippa. Och nu ska vi sammanhängande läsa hela avsnittet från och med vers 2 till och med vers 23. Var snäll och följ med i din egen bibel. Kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt det som judarna beskyller mig för. Särskilt som du så väl känner till alla judiska seder och bruk och tolkningsfrågor. Därför ber jag dig, lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det jag var ung, ända från början, bland mina landsmän och sedan i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan gammalt, och om de bara vill kan de intyga att jag har levt som farisé i överensstämmelse med vår religions strängaste riktning. Vad jag nu står till svars för är hoppet om det som Gud har lovat våra fäder och som vårt folks 12 stammar väntar sig att få se uppfyllt genom att oavlåtligen tjäna Gud dag och natt. Det är för det hoppets skull, kung Agrippa, som jag nu anklagas av judarna. Varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker de döda? Jag fann det själv vara min plikt att på allt sätt bekämpa Nazaren Jesu namn. Och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från överste prästerna satte jag många av de heliga i fängelse. Och när de ville döda dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem till att häda. Ja, i mitt raseri förföljde jag dem till och med i städer utanför Judén. När jag för den skull reste till Damaskus med överste prästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under färden, kung Agrippa, mitt på dagen, se ett ljus som kom från himlen
och omgav mig och mina reskamrater med ett sken som var starkare än solen. Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det går dig illa om du spjärnar emot. Jag sade: vem är du, Herre? Och Herren svarade: stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden, då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända dig, för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig skall de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Därför, kung Agrippa, kunde jag inte annat än lyda denna syn från himmelen. Först i Damaskus och Jerusalem, och sedan över hela Judén, och inför hedningarna har jag predikat att man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar som svarar mot ångern. Det var därför judarna grep mig i templet och försökte mörda mig. Men tack vare Guds hjälp, ända till denna dag, kan jag stå som vittne bland både hög och låg. Och vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt, att Messias måste lida och att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Efter att Paulus på ett enkelt sätt förklarat varför han har handlat som han har gjort, vilket var det naturliga sett ifrån hans bakgrund, så fortsätter han och berättar hur han levde som farisé och berättar om upplevelsen på Damaskusvägen. Han sa i vers 9 att jag fann det själv vara min plikt att på allt sätt bekämpa Nazaren Jesu namn. Ingen människa har väl varit en bitterare fiende till Jesus och hans efterföljare än Saulus från Tarsus. Han hatade Kristus och evangeliet om honom. Och han berättar hur han förföljde Kristi församling och kastade många av Jesu lärjungar i fängelse. Och det var en av orsakerna till att han kunde hålla ut 2 års fängelse och så mycket förakt och hat från judarnas religiösa ledare. Han hade ju varit en av dem. Han visste vad de kände och hur de tänkte. Och så i vers 13 berättar han om upplevelsen på Damaskusvägen, hur Herren själv stoppade honom, uppenbarade sig genom ett ljussken, och när han föll till marken hörde han Jesus tala till honom. Det var då Paulus förstod att han mitt i sin religiösa iver och nit faktiskt stred emot Guds vilja. Många år senare när han skriver till församlingen i Filippi om denna händelse så säger han i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8: men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja,
Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus. Det handlar alltså om en fullständig revolution i Paulus liv. Han hade sökt tröst i religionen och arbetat mycket energiskt för att tjäna Gud med sin religion. Men när han mötte Kristus så kastade han religionen på sophögen. Allt han hade uppnått och vunnit räknade han nu som ren förlust. Och Jesus Kristus, som han hade hatat mer än något annat, blev för honom den underbaraste personen i hans liv. Sedan låter han Festus och Agrippa förstå hur verklig Guds kallelse och Paulus vision var. Gud hade kallat honom att predika för sitt eget folk, för kungar och för hedningar. Och så hade Gud sagt att Paulus skulle få se hur Gud räddade honom undan hans eget folk och undan hedningarna. Och de orden träffade verkligen prick. Det var som att visa dem en utslagen ros där hela blomman uppenbaras. Eftersom han nu står inför alla dessa hedningar som är samlade här och inför både Festus och Agrippa utan att de kan göra honom något som helst. För Paulus hade ju vädjat till kejsaren. Och därmed så kunde varken Festus eller kung Agrippa röra Paulus längre, utan måste sända honom vidare. Likaväl står han nu här och avlägger sitt vittnesbörd för dem, precis som Gud hade sagt att han skulle göra. Och Agrippa förstod nog vad Paulus menade och kan inte undgå att märka hur pusselbitarna passar. Ja, de fick verkligen en tankeväckare. Och jag tror att Agrippa ser mönstret i det Paulus säger. Kan du, min vän, se sammanhanget i skriftens vittnesbörd om Jesus Kristus?

Paulus gör helt från början klart att vägen, som detta nya liv ju kallades, det är uppfyllelsen av löftet som Gud givit i det gamla testamentet. Vad jag talar om är ingenting annat än vad profeterna och Mose har förutsagt, säger Paulus. Så det är inget nytt jag kommer med, bara uppfyllandet av det som skrifterna utlovat. Men när Paulus talar om att Messias måste lida och att han, som den första som uppstod från de döda, skulle förkunna ljuset för både vårt folk och för hedningarna, då kunde Festus inte behärska sig längre, utan ropar högt: "Du yrar, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen." Men Paulus stilla svar visar att han varken är galen eller fanatiker. Högt ärade Festus, jag yrar inte. Jag talar sanna och förnuftiga ord, säger han i vers 25. I likhet med Festus och Agrippa sitter det ibland människor i våra lokaler som kommer till våra möten, läser våra böcker och sjunger våra sånger och blir gripna, känner sig dragna, men lika väl aldrig kommer till ett avgörande. Väjer alltid undan för evangeliets absoluta krav om en hel och full omvändelse. O, alla dessa själar som likt Agrippa öppnar sig en aning, men aldrig helt. Och så är det alltid en eller annan Festus som avbryter och stör om det hela blir för närgånget. Men Paulus fortsätter och han går rakt på sak. Han frågar kung Agrippa, vers 27. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Och jag läser Apostlagärningarna 26-28 i Bo Giertz översättning. Då sade Agrippa till Paulus: det fattas inte mycket, så övertalar du mig att bli kristen. Detta nästan är ett tragiskt ord, eftersom resultatet är detsamma om man drunknar mitt ute på det stormande havet eller om man drunknar på 20 centimeters djup, en meter från land. Antingen tar man emot Jesu budskap och böjer sig för det, eller också tar man inte emot det. Något mellanting finns inte. Och kung Agrippa, hans situation och hans svar visar att det går an att veta att evangeliet om Jesus är sant utan att denna kunskap blir centrum i ditt liv. Man bara vet rent intellektuellt att det är sant, men där vänder man. Det fattas inte mycket, sa kung Agrippa. Det är som en skarvsladd som är 60 meter. Och det fattas bara 10 centimeter så hade den nått fram till kontakten. Det är sorgligt. Men när det gäller människans frälsning är ordet nästan inte bara sorgligt, men en tragedi. En katastrof, ja, en evig olycka. Och vi läser verserna 28-29 i Bo Giertz översättning. Då sade Agrippa till Paulus: det fattas inte mycket, så övertalar du mig att bli kristen. Paulus svarade: det må fattas mycket eller lite, så önskar jag vid Gud att inte bara du, utan alla de som lyssnar till mig idag bleve sådana som jag, med undantag för dessa bojor. Paulus kan vittna om sin egen erfarenhet med Gud och vad skriften säger om världens frälsare.
men han kan inte tvinga någon. Och om det fattas mycket eller lite, så är man lika långt. Man är antingen frälst eller förlorad. Och vi läser verserna 30 till och med 32. Kungen och ståthållaren och Berenike samt deras uppvaktning reste sig nu. Och när de hade dragit sig tillbaka sade de till varandra: den mannen gör ingenting som förtjänar döden eller fängelse. Och Agrippa sade till Festus: om han inte hade vädjat till kejsaren hade han kunnat friges. Hur maktlösa står inte dessa stackars två ämbetsmän, som i människors ögon har så mycket prakt och ståt och makt. Men deras jordiska makt och ett liv i sinnliga njutningar kostar dem deras själar. Och de kan bara bevittna att Guds plan att föra Paulus till Rom kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse, utan att varken Festus eller Agrippa kan göra till eller ifrån. Hur de andra i salen reagerade på Paulus budskap, det får vi inte veta. Men Paulus säger i alla fall klart att han önskar att alla i salen ska följa i Paulus spår och välja Jesus. Och jag kan inte annat än tänka på den norska sången: o syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och din jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Och min kära vän, bered dig att möta din Gud. Och tänk över detta till vi möts igen. För nu är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi ska ta vårt utgångspunkt i Johannes evangelium kapitel 8, vers 31-45. Alltså Johannes 8, 31-45, det ska vi läsa nu i Jesu namn. Ska vänta till det får tid att slå det upp. Det är en välsignet lyd när jag hör det rassler i bibler som blir slått upp och bladd i på ett möte. Det är en välsignet lyd. Jag läser efter den översättelsen som jag vill säga är den mest pregnante, som vi kallar det, av det norske, den som kom i 1930. Den ligger närmast grundtexten, selv om den kanske inte är sån helt i vårt dagligtalespråk. Den är av meget förståeliga likevel. Och hvis det någon gång vill veta vad som ligger närmast det som upprinnet står, ska det se på vad som står där. För som regel är den bästa. Vi läser alltså i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder som har kommit till tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, då är I i sannhet mina discipler. Och I ska känna sannheten, och sannheten ska frigöra eder. De svarte ham: Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller. Hvorledes kan da du si I ska bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, sier jeg eder, vær den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir jeg virkelig fri. Jeg vet att jag har Abrahams ett. Men ni står mig efter livet, fördi mitt ord icke finner rum I eder. Jag talar det jag har sett hos min fader, så gör jag I det jag har hört av eders far. De svarte han: Vår far är Abraham. Jesus säger till dem: Var I Abrahams barn, då gjorde I Abrahams gärningar. Men nu står I mig efter livet, ett människa som har sagt det sannheten som jag hört av Gud. Det gjorde icke Abraham. I gör eders fars gärningar. De sa till ham: Vi är icke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa till dem: Var Gud eders far, då älsket I mig. För jag är utgått från Gud och kommer från ham. För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Varför skönner icke min tale? För de I icke tåler att höra mitt ord. I har djävulen till far, och I vill göra deras fars lyster. Han var en mandrape från begynnelsen och står icke I sannheten, för sannhet är icke I ham. När han talar lögn, talar han av sitt eget. För han är en lögner och lögnens far. Men mig tror I icke, för jag ser eder sannheten. Amen. Jesus sa till de jöder som har kommit till tro på ham, står det. Den adressen är mycket tydlig. Vi skönner av sammanhängen att de var icke kommit till hjälp till att bli frigjort, som vi säger. Det kallar också Guds ord. De var alltså icke kommit igenom till liv I Gud ännu. Men de anerkände Jesus. De gav uttryck för att de ville tro på Jesus. Och på den måten skilte de sig mycket starkt ut från jöderna sin allmindelighet. Jesus talar med andra ord till människor som bekänner sig till Jesus, men som icke kommit igenom till liv I Gud. Och dem har det alltid varit många av. Men många av dem idag. Det var många också på Jesu tid. Detta är inte något nytt. Och detta är väl den största vanskeligheten för Guds rike. Alla som bekänner sig till Jesus utan att vara kommit igenom till liv I Gud. Jag talar nog det slike här ikväll. Vi möter dem överallt. Många av dem är ivriga I tjänsten. Många av dem är inte det minsta rädd för att bekänna att de vill tro på Jesus heller. Och de vill gärna evangelisera. Som jag sa I ett middag, det blir ett moderna evangelisera.
De står på gatehjørnet og deler ut traktater. De går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket er de ikke frelst. De har ikke selv liv i Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det er en trang jeg har i mitt hjerte. Den trangen har jeg fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det er min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsagn og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne den ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, der det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, som skal han narre penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Noe han vil gi. Noe han vil gjøre. Noe han vil hjelpe med, uten å kreve vederlag, uten å stille betingelse. Dersom vi blir i mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende i mitt ord. Han har forkynt dem noe, det er sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han er Gud, for eksempel. Det står lenger frem i kapitlet her. Du kan se bare vers 24. Og for en gang skyld så er ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat i det verset. Det skulle egentlig stå. Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, sier Jesus. For der som ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer de til å dø i deres synder. Hva er det Jesus sier her om seg selv? Jeg er den jeg er. Det er Guds navn, det. Det var det Gud sa til Moses, det. Med det gir Jesus seg ut for at han er den som talte med Moses. Han som ga loven. Han er kommet i kjødet og er blitt menneske. Det er ikke småting han sier om seg selv. Han er Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg er kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen, samtidig sier han, og det er ingen gjentagelse av det første, jeg er utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale, men Jesus hadde sagt det til dem, og han hadde sagt at han var kommet for å sone deres synder med sitt blod, for å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende i mitt ord. Samme sier han i dag. Du som ikke kjenner Jesus, du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt, og som ikke er menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende i det som Jesus har sagt om seg selv, og nå vil jeg understreke det, nettopp i det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort fra mye som mennesker finner på å si, at Jesus sier han er Gud, at Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli væren i det. Ja, hva da? Da er du i sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si. Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Vi skal ikke kalle noen på jorden for deres lærer, for én er deres lærer, Kristus. Jeg er en disippel. Min store lykke og salighet er nettopp den jeg taler om nå, at jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende i Jesu ord. Da er det i sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det er efter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er, det får du nok se, ja, som vi sa også i ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse.
Vi skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det er Jesus som er sannheten. Du kan se Johannes 14,6, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Jeg er», sier han. Og der har han også dermed sagt, «Jeg er sannheten.» Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten, kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Philip i samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står i det 10. kapittel hos Johannes. Jesus sa, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange en god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvem av dem er det, eller hvilken av dem er de stener meg for? Og så svarer jødene, det er Johannes 10,30 til følgende vers. For noen god gjerning stener med deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Var det Jesus gjorde? Han er et menneske, det mest menneskelige menneske som har levd. Han gjør seg selv til Gud, fordi han er Gud. Dette kunne ikke jødene skjønne. Men det var dette Jesus har sagt om seg selv, og stadig vekk sier om seg selv. Og det er dette han ber deg og meg om å bli værende i. Og så hører du hva han lover. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i dette ordet? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus er? Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen? Eller av dine opplevelser og så videre? Jeg spør enda en gang, og dog ikke jeg, men Herre.

0: Guds troende menighet. Sönnen, där står det med lite s, för det är brukt om Guds barn. Sönnen blir där till evigt tid. De som är frigjort, de blir i huset till evigt tid. Och så kommer det, där ska det stå med stort s. För det är sönnen, för där är det brukt om Jesus. För det är sönnen frigjort är det. Då blir de verkligen fri. Och se, Jesus, det står mig efter livet. Det är många som står Jesus efter livet idag också. Det kommer till uttryck, man talar om slike ting som är inne på nå. Man riktigt kommer in på spörsmål om vem Jesus är. Kommer in på vad Jesus verkligen har gjort. Kommer är vi verkligen in på evangeliet, så kommer motstånd idag också. Anstöte. Och så blir det som Jesus säger. Varför tåler inte höra mitt ord, säger han. Varför skönner inte min tale, säger han. För de inte tåler att höra mitt ord. Det står mig efter livet. För de mitt ord inte finner rum i heder. Och den motstånd mot evangeliet, den får en Herrens tjänare ofta uppleva idag. Och det kommer av det ordet som Jesus ber dem att bli värn i. Det har inte funnit rom i dem. De påberopar sig, för att säga det kort, det vi inte upphåller med så länge vid detta nu. De påberopar sig av Gud till far. Vi är inte avlet i hor, sa de till Jesus. Vi har en far, Gud. Och det är populärt att snacka om Gud som alla människors far idag. Det är populärt, ja. Så säger Jesus, och märkte det. Var Gud är deras far, då älsket i mig. Där har du kännetegnet. Du kan känna om ett människa Gud är far på hans förhåll till Jesus. Finner inte Jesus och rum i ett människas hjärta, så har han inte Gud är far. Som vi talat om i fjol i bibeluken. Den som nekter sönnen har heller inte fadern. Den som bekänner sönnen har och fadern. Var Gud eller far, det älskar till mig. För jag säger, jag är utgått från Gud och kommer från ham. Han är alltså Gud. Jag har heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Han är Gud och han är utsänt av Gud, för att säga det kort. Jag har djävulen till far. Och husk på att det är jag som säger det då. Detta är inte en så kallt teologisk uppfattning. Det är Jesus som säger det. Och vem ska vi tro om vi inte ska tro Jesus i en slik sak? Det är förfärligt att tänka på att djävulen binder människorna. Håller människorna som sina tjänare fördi de är religiösa. Det är deras religiositet människorna fara mest vill. Mig tror inte, säger Jesus, för jag säger det sannheten. Det ligger för den naturliga människa att tro lögnen. Djävulen är en mandrape från begynnelsen. Från begynnelsen har det gått ut på för ham att föra oss in i den evige död. Det är hans siktepunkt. Det är hans formål. Han var en mandrape från begynnelsen. Och hans vapen är lögnen. Och den passar för den naturliga människan. Men det Jesus säger, det passar inte. Gå stick emot vår natur. Och så spörs det vem vi vill höra på. Och nu vill jag inte upphålla mig mer med motstånd mot evangeliet. Jag vill gå tillbaka igen till det vi begynte med. Jesus säger att det är ett budskap som gör oss människor fri. Så sant vi blir värende i det. Vad är det egentligen för ett budskap? Jag har nämnt att det är ett budskap om att Jesus, han är Gud. Detta människa Jesus Kristus, han är alltså Gud. När du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. När du har Jesus, då har du Gud. Den som har Jesus, han har själva sannheten. Denne frälser, Jesus Kristus, Han tok bort våre synder på Golgata kors. Han bar våre synder på sitt legeme, sier Guds ord. Det står i Peters brev, vet du. Han bar dem opp på tre. Og ved hans sår er ilekt. Det sier Guds ord. Guds sønn har gjort meg fri. Det var det jeg fikk se. Og nå må du høre hva jeg sier. Guds sønn har gjort meg fri. Det var ikke noe han skulle gjøre. Det var ikke noe jeg skulle vente på skulle skje inni meg. Det hadde jeg ventet på i mer enn nesten tre år. Det hadde ikke skjedd. Det var ingenting skjedd, annet enn det som galt var så langt jeg kunne se. Men så fikk jeg se at det var jo gjort for 2000 år siden omtrent. Da gjorde Gud sønn meg fri på korset. Det er stor forskjell, du, på å vente på noe Jesus skal gjøre i hjertet, og på å tro på noe som er fullført og fullbrakt, med eget stor forskjell. Det kom så for meg, jeg vet ikke hvorfor, det dukket så levende opp for meg plutselig i min erindring, noe som hendte tirsdag i den stille uke 1937. Jeg satt hos en av mine venner i Luster i Sogn, spiste frokost, kom telefonen fra sanatoriet, kom med en gang, vi sender ned en bil, det er en som ligger for døden. Jeg har en troende søster som sendte bud på meg. Jeg kunne nevnt navnet hennes, det skal jeg ikke gjøre. Jeg ble hentet, det tok 5 minutter, så kom jeg bilen der, og jeg gikk rett fra bordet i bilen, opp på sanatoriet. Og der kom jeg bort over en korridor. Der sto noen utenfor et rom, det var de pårørende, de orket ikke å være inne. Kom inn der, så lå det en. Det var tydelig at der var ikke lenge igjen. Jeg tør ikke dø. Jeg kan ikke dø. Jeg må ikke dø. Det var ikke godt å vite hva han skulle si meg en gang. Hvorfor ikke det, sa jeg. Kom ikke noe egentlig svar. Jeg vet det, sa jeg. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø. Du kan ikke gjøre regnskap med Gud. Er ikke det sant?
1: Ja.
0: Nå skal du høre på meg, så du ikke tenker på noen ting. Du har bare trettet meg med dine synder, sier Gud til deg nå. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Og det vet du er sant. Så kom det stønn igjen. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og det har Jesus gjort, sa jeg. Jeg er ferdig. Si det en gang til. Jeg sa det en gang til, og 2 ganger, og 10 ganger. Og jeg sa til den troende søsteren som har bedt meg komme, her er ikke noe tid å spille, les det ordet, og ikke noe annet. Og fortell, Guds sønn har gjort oss fri. Fortell det. Mot all formodning kom hun seg litt, da det led mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg er frelst. Jesus har gjort meg fri. Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig, sa hun. Og så torsdag morgen kl. 5 gikk hun hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt henne, jo da Jesus, han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Han hadde ikke blitt frelst. Og jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til mennesker at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke, Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det er det du skal sette din lit til. Et annet budskap det. Det er ikke noe evangelium å komme til menneskene at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Det var så ulykkelig, vet du, at folk tror med på det predikantene sier enn på det Jesus sier. Og det er ikke alltid det faller sammen. Og jeg redd for at djevelen ute for å lure oss, og få oss til å forkyre noe som ligner evangeliet veldig, men ikke det. Det ikke noe som så farlig som det som akkurat ligner noe, og likevel ikke rett, altså. Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det det du skal bli væren i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du fri ved å sette din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstand mot Gud som du går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av denne styggeligheten du bærer på, og lyster som slik at du kan ikke si det høyt, din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, for ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som i deg, og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en død for alle, derfor de alle død. Og apostelen vidner, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det dette du skal bli væren i? Alt hva du hva du kjenner, hva du føler, alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette, det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Etter Guds ord, etter evangeliet. Evangeliet budskap om en fullbrakt frelse, ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden, eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette, så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir det virkelig fri. Ja, i sannhet. Og han får aldri høre nok om denne frigjøring, når han først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Og derfor Guds sønn ble menneske. Og derfor Jesus kom. Guds sønn har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det mange her som kjenner ham. Det var en opplevelse. Vet du hva han lå sang? Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Min død fergemann til livets vakre land. Slik kan ut av verden. Vet du at naboene, du, de kom til han og overgav seg til Gud ved dødsleie hans. Han hadde ikke tenkt å gjøre eller si noe, men han et eksempel på det vi snakket om i ettermiddag. Når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir han et vedne. Og så begynner han å virke for Jesus uten å tenke på det. helt til han sluknet. Og hvordan kunne det ha seg? Da salmen begynner med det. Guds sønn har gjort meg fri. Ære være ham. Amen. Ja, Jesus, vi takker deg at du har forunt oss å få høre dette igjen. Herre, dette er ditt ord. Dette kunne ikke vi forkynne, Herre. Vi takker fordi du hører vår bønn og taler til vårt hjerte. Så ber jeg at du vil være med oss hele uken, Jesus, i ditt navn. Amen.

moders famn. Ömt hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm. Hon din fram